0: Non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Bagă și la fratele tău o toalie. Santuale șucarez.
3: Știi că atunci când vin trebuie să stai drept ca în fața lui Hussein ca să înțelegi despre ce vorbim. Rap-ul nu-i o joacă, noi nu ne hârjonim. Știm cum se face una, cum se întoarce alta, cum se rupe scena când se face plata. Ca Pablo la plata, o plomo, iar fata e porno. Dar tu vânezi Pokémon-o. Nu s-a schimbat nimic, nu o să se schimbe nimic. Sunt tot la fel de mare ca atunci când eram mic. N-am ce să explic.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative.

0: Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

No.

0: Extraordinar, deci nemaipomenit spre fantasmagoric, să vedem aici așa, se aude, parcă avem chiar și o minunăție de sâmbătă, problemele la mansardă continuă. Astăzi e o zi cu atât mai deosebită, fiecare zi desigur e unică și din perspectivă subatomică, dar astăzi îl avem alături pe domnul Filip Hârlău, detectiv particular, recuperator pe de o parte, dar în zona o să vă explicăm, pentru că există recuperatori și recuperatori, sunt mai multe sfere. Specialist în cuneiforme, istoric, specializat pe cum se numește, pe investigații inclusiv biochimice, parapsiholog. Pe de o parte, clar că parapsihologia pare așa o zonă mai mult să fie desuietă, dacă ne gândim. Dar noi o să vorbim despre odată despre vremurile tulburi în care ne aflăm și care cumva invită la o atenție sporită, la un mod de a trăi un pic mai înfipt în realitate, cu mai multă atenție, cu mai multă îngrijorare, cu mai multă tulburare, care ajută la mobilizare până la urmă, că fără tulburare nu am așa. Bună ziua, mă bucur că ați...
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: Ați acceptat invitația, aș dori să începem cu un bună dimineața simplu, bună poate dimineața. O să ne și tutuim, dacă nu o să ne jignim, cred că putem începe.
1: Sunt complet de acord cu acest aspect al dimineții și...
0: Mai aproape, dacă aduc că se audă ascultătorii de vreme.
1: Sunt de acord cu aspectul acesta, cum ziceam. E bine să păstrăm limitele, să zicem așa, legale ale unei prietenii de suprafață și să ne uităm ochii în ochi, cum s-ar zice, de fiecare dată când simțim răscolirea dimineții abătându-se asupra noastră.
0: Da, o dimineață de toamnă cu un fel de, hai să-i spunem așa, o inerție încă, un ecou verii trece greu. Era o vorbă din bătrâni. Ecou verii. La fel se întâmplă cu și celelalte anotimpuri și celelalte ecouri. Generalului nu-i mai scrie nimeni, dar asta e o problemă, nu e neapărat problema noastră.
1: Lumina nopții e mereu mai bună decât umbra zilelor, cum zicea o bună prietenă și o foarte importantă
0: invită la
1: doamnă.
0: Aprofundări. Lumina lunii invită la aprofundare. Lumina nopții. Depinde acum de nuanță, de unde, cum și unghiul luminilor, felul în care... Nici lumina nu mai are viteza de altă dată, acum sunt diverse cercetări care au... Savanții, de multe ori, luminiștii, luminologii, specialiștii în lumină și în viteze, explică. Dacă, într-adevăr, înainte a fost 300.000 de km pe secundă, că asta este oficial viteza luminii, plus minus, clar că nu este o cifră rotundă. Viteza luminii e fluctuantă în funcție de poluare, în funcție de gravitație, da, pentru că ea își schimbă. Știu, nu întâmplător am pornit tema legată de lumină, pentru că ca detectiv ați pus lumină, ca să spun, ați pus reflectorul, conul de lumină, fie că vorbim, că o să vorbim și despre interogatorii, fie că vorbim despre cazuri specific de care v-ați ocupat încă de mic, pentru că ați început dintr-o fragedă, să-i spunem așa, copilărie pruncie,
1: detectivistică,
0: v-ați fost prins de bunica cu o lupă,
1: absolut,
0: cu o lentilă.
1: Inspectam ceea ce se întâmplase la marginea unui mușuroi în curte. Fusese o crimă, n-aș putea spune sângeroasă.
0: Războiul insectelor, curge, da.
1: Exact,
0: cum ați specificat apoi.
1: Diferit, da. Atunci am realizat, de fapt, că lumina fusese coruptă.
0: Este,
1: că lumina
0: este.
1: Se lenevise, ca să zicem așa.
0: E coruptă de păcat. Lumina și păcatul e corupt de lumină, exact. Pentru că e o intercorupție. Știți, când vorbim despre fraudă, pentru că o să vorbim despre istoria fraudei și ascultătorii noștri, dacă nu sunt acum, în acest moment interesanți, vor fi tot mai interesați. Să aflăm de unde pornește, pentru că știți, chiar dacă ne uităm în Decalog sau ne uităm în vechile scripturi și în scripturile cele care, hai să spunem, dinaintea vechilor scripturi, dumneavoastră sunteți specializat în cuneiforme, pe de-o parte, dar și în aramaică. Bun. dacă vorbim despre fraude, istoria fraudei, cum a început, o să ne întoarcem la clanul Cain, o să vorbim despre clanul Cain, o să vorbim despre gruparea Abel, pentru că noi am învățat să idealizăm partea de victima sau agresorul și victima, dar noi privim chestiunile așa, bicolor, ca să spunem așa, nu întâmplător avem un tricolor, pentru că culoarea intermediară contează, ceea ce face pace între cele două, să le spunem așa, chestiuni, teză și antiteză, iar acea dungă, acea pată importantă, a treia parte, ca să spun, face adică medierea, da, intermedierea și sinteza. Da? Pentru că noi avem teză, antiteză și sinteză.
1: E mai degrabă o schemă un pic mai complexă, aș zice, pentru că se separă. Frauda e împărțită în mai multe ramuri și ea pornește istoric, sigur, de la 1617, din dinastia Ming, când s-a început, de fapt, falsificarea unor monezi și dregerea lor, ca să zicem așa, cu niște metale mai ușoare, tocmai pentru a dilua cantitatea de aur din conținut.
0: De când lumea de atunci și frauda, mai sunt expertize care indică faptul că frauda a existat în natură înainte să apară Homo sapiens, sau ce numim grupările. Da? Noi vorbim despre familii, primele familii. Nu, păi, și familiile sunt un fel de grupări. Chiar dacă ele ocupă hai să spunem, o poziție nobilă în ce numim instituția familiei sau stat, totuși e o grupare. Fiecare familie e o grupare.
1: Absolut. Marele jaf din Pleistocen a fost comis, ca să zicem așa, nu de pterodactili, ci de un diplodocus mic și înfipt, ca să zicem.
0: Curios. Cel care deja a început să observe că poate să facă și să desfacă, pentru că de acolo a pornit. Facerea a venit mereu mână-mână cu desfacerea, adică nu pornește nicio facere fără desfacere și e o chestiune ciclică, soarele și luna i-au purtat cu luna. Adică e o permanentă competiție, o vânătoare, o întâlnire și o despărțire. E un du-te vino, e un dans al energiilor până la urmă, nu?
1: Absolut. Deci, dacă zicea David Maurer, prietenul meu foarte bun, ai 10 pași de străbătut ca să ajungi la înșelătoria perfectă și l-a făcut-o de 100 de ori, de 1000 de ori, ba chiar de 1028 de ori, dacă e să o luăm și cazul Aglaia. El își identifica în primul rând victima, cum zicea, punea degetul pe hartă.
0: Da, e curios, pentru că acest caz a dus la apariția mai târziu, evident, dacă vă amintiți, o lucrare foarte bună semnată de Spielberg, Park Report, da? În care sunt o idee, e vorba despre prevenția crimei. Cum poți deja observa în privirea cuiva care pregătește, care are deja o uneltire în minte, începe să facă niște, nu?
1: Genial, un film genial, tocmai pentru că ce vrea să spună...
0: S-a inspirat din cazul Ursul, dar și din cazul Aglaia.
1: Exact, dacă eliminăm din schemă umanitatea, crimele comise de umanitate nu mai pot fi fiabile cu ceea ce înseamnă schema mare a lucrurilor.
0: Schema mare și schema medie, pentru că pe schema mică nimeni nu vrea să se bage, exact, pentru că nu iese prea mult din ea. Evident, cine se poate mulțumi cu puțin? Exact. E doar o invitație, mai degrabă. E doar așa, un fel de pretenție de virtute, să ne mulțumim cu...
1: Doar cu uraniul se mai poate face ceva la scară mică, ca să zicem așa.
0: Cu puțin uraniu, nu mult, sărăcit e sărăcit, îmbogățit de... Uraniu, depinde și de uraniu, nu? Depinde unde anume și unde puțin acest uraniu, unde îl ai, unde cum anume îl depozitezi, pentru că uraniu nu e ușor de depozitat.
1: Mi-e destul de dor de uraniu.
0: E un dor de uraniu, e un dor arhetipal, pentru că totuși uraniu, ca să spun așa, e mai târziu ajunge plumb. Ar trebui să ne gândim atunci când ținem un plumb, niște plumbi, cum se mai spune.
1: Când
0: ne uităm, ar trebui să ne gândim puțin mai mult și să ne dăm sau să realizăm că, de fapt, plumbul pe care îl ținem în palmă cândva de mult, uraniu, fie în Cretacic, nu, cred că în Carbonifer, a fost uraniu. Deși în natură nu știu cât uraniu, cum și cât, e clar, depinde de adâncimea unde forăm, ce anume, unde secționăm și unde facem fracturare, pentru că importante sunt fracturările de teren la adâncimi mari, plutoniu totuși nu se găsește în natură. Nu.
1: Plus că plutoniu nu are gustul ăsta bun de portocale pe care îl are uraniu.
0: Chiar da, cu migdală, exact, amară puțin. Exact, că e, exact. Frate cu cianura, ca să spun, dar pe altă linie, de, dacă ne uităm la Mendeleev.
1: Primul contact cu cianura a fost când am primit niște, să zicem așa, animale împăiate de la un prieten. Uh-huh. Asta legat de cazul ursul. Și ele fuseseră împăiate, iată, în epoca în care cianura nu numai că se folosea la împăiat, dar se umpleau literalmente.
0: Cazul ursul a fost pe buzele tuturor într-o perioadă care, în care, evident, informația nu circula așa cum circula astăzi. Dar, pentru că, de fapt, a fost confiscată atenția de cazul ananasul un pic mai târziu.
1: Operațiunea ananas, ce dificil a fost atunci. Umblam pe străzi să-l băticiți.
0: Să-l căutați pe micul uraniu. Richter. Asta a fost
1: Vai, cu micul Richter, cât de greu ne-a fost să-l găsim. Unul din cei mai mari scroci pe care i-a dat țara asta. Și unul din cei mai buni, ca să zicem
0: așa. A fost,
1: așa,
0: practic, cea mai spectaculoasă cursă de decapotabile din perioada interbelică, să-i spunem, cu abur, decapotabile cu de abur, post-abur, mă rog, în fine,
1: și
0: la început, căruță.
1: Și tramvaiul ăla cu cai, cum a fost urmărirea aia, Doamne. Țin minte și acum domnul Fitoșescu cum a ieșit din, de pe partea dreaptă, fără să se asigure.
0: Asta după ce, evident, o chestiune care ne poate duce cu gândul la plânsul lui Nietzsche și la situația cu întâlnirea cu calul privitul în ochi și după, nu întâmplător a apărut mai târziu și lucrarea semnată de domnia voastră aia cu, cum se numește, când scapă acum, Soarta cailor în Balcani, despre povară, povară existențială și,
1: exact,
0: și relația asta între măgar, cal, măgarul, calul și cerbul. E o paralelă și o metaforă foarte interesantă despre libertate, pe de o parte, și despre asumarea unei împovărări, nu? E un termen mai puțin potrivit și mai puțin fezandat, putem să sărim peste. Ați avut, într-adevăr, un cal și un măgar.
1: Da, și un măgar. Calul era o iapă, budula, îi ziceam, și măgarul, nu pot să-i zic numele pe post, pentru că ar fi poate rușinos pentru el să se audă pomenit într-un astfel.
0: Și a fost o relație între cal și măgar, adică a fost o relație chiar foarte, foarte interesantă.
1: Catârul care a ieșit din această relație.
0: Ocrotit pe care l-ați alintat, chiar aș spune.
1: Să mă întorc acasă, ca să zic așa. Domnul Stoica știe foarte bine că Orbach, așa cum i-am zis eu, mai în glumă, mai în serios, era și el la rândul lui un identificator excelent de scroci. Pentru că știa să vadă când deja se interpunea un al treilea om în toată schema și se apropia de urechea mea și zicea... Și imediat,
0: da, foarte amuzant.
1: Trăgând sforile mai departe, se ajungea la cel de-al patrulea pas, foarte important într-o escrocherie de succes. Să lași al treilea om să-i arate victimei că tu ești de fapt ăla care nu e onest.
0: Printre primele cazuri, desigur, de fraudă de la noi, clar putem pomeni și o să vorbim după o scurtă pauză despre mașina de aer a lui Budulescu. O să vorbim și despre cazul Aglaia, amănunt cei care poate au uitat. Și generațiile se schimbă destul de repede astăzi, viteza și spațiu-timp indică, adică dinamica spațiu-timp, mă refer la expansiunea mai mult sau mai puțin exponențială, pentru că sunt diverse ipoteze și calcule în legătură cu această viteză, care, pe de-o parte, e într-o creștere, dar e în creștere și în strânsă legătură cu viteza de procesare pe care o folosim astăzi. Adică modul în care astăzi informația împinge creierul la rotații, să spunem, mai rapide. și respectiv sentimentul trecerii timpului se schimbă. Da? Dacă veșnicia s-a născut la țară,
1: atunci escrocheria s-a născut în marile metropole și e foarte important ca ascultătorii să știe că ce discutăm aici nu sunt doar niște evenimente în pură desfășurare aflate pe axul istoriei, ci ele cad ca niște scame.
0: Și sperăm să și rămână în grupul Ascultând Drept, cumva, vorba aia, rămâne între noi, nu mai povestiți, nu mai... Scopul, de fapt, în esență, noi nu dorim să afle toată lumea despre ce s-a întâmplat, de fapt, iar noi o să aflăm și noi, cred că eu... Adică, cu siguranță mă pregătesc pentru a fi bulversat, cu siguranță voi afla lucruri pe care nu doar că nu le știu, nu am avut, nici nu am de unde și nici nu încercați să căutați, pentru că sursele au fost nu doar șterse în timp și izolate și demolate, arhive întregi s-au pierdut. Și astăzi nici măcar...
1: Sub covor.
0: Facem o scurtă pauză, revenim, rămâneți cu noi, pentru că începem o investigație care, cred eu, va pune un cont de lumină foarte intensă, nu LED alb orbitor și toxic pentru retină, o lumină mai mult oarecum caldă, poate încălzită de o anume nostalgie pentru vremurile când într-adevăr se făcea detectivistică reală, serioasă, în adâncime, pentru vremurile când într-adevăr când exista pasiune pentru răscolitul bălegarul fraudulos al vremurilor. Și revenim imediat cu un șirag de cazuri care mai spectaculoase și nu aveți încotro.
1: Gândiți-vă doar la ce s-a întâmplat în Vietnam.

0: publicitate. De.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe inferioare de pui la 1,29 lei per 100 de grame, cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 11,99 lei și mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
3: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boval Rucker un kilogram la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Ai luat telefonul doar să vezi cât e ceasul. Ai răspuns la două mesaje, ai dat 5 like-uri și 10 minute mai târziu, tot nu știi cât e ceasul. Cine hotărăște la ce suntem atenți? Când ai dus ultima oară un gând până la capăt, fără să verifici telefonul și fără să mai deschizi o fereastră? Salut! Sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o întâlnim pe Andreea Neagu, specialistă în comunicare și doctorandă în filozofie. Într-o lume care ne întrerupe permanent, învățăm să ne recuperăm atenția, să regăsim răbdarea de a asculta și să facem loc unui gând până la capăt. Ne auzim miercuri la Roz cu Andreea Neagu de la 1 la 2, numai la Radio Guerilla.
6: Roz. Nu e culoarea ta preferată? Nu-i nimic. N-am venit aici să facem frumos.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Așa, problemele la mansardă continuă, e o zi minunată. Noi începem cu... Nici o dimineață nu poate începe mai reușit decât o dimineață care începe nereușit. În a nu spune nimic, atât duce mai mult în politică talentul aici, clar, de multe ori și nu odată. Am fost chiar întrebați de ce nu candidăm. Ba, da, și candidăm și se mai întâmplă și cu pauze. Domnul Hârlău, o să începem cu începutul, pentru că apar, tot curg întrebările, oamenii au auzit, sunt diverse speculații legate de diverse cazuri care au rămas cumva în coadă de viperă, cum se mai spune în zona asta. Legat de primul, începem cu New York-ul, pentru că noi am mai vorbit, noi am mai povestit, dar puțină lumea a reținut că dincolo de faptul că ați început foarte de vreme investigațiile dintr-un talent venit oare de unde, pentru că ați crescut într-o zonă unde nu ați avut Sherlock Holmes pe noptieră, cum se mai spune, nu?
1: Da, eu m-am născut la Reșița, un oraș minunat care îi datorez nu numai cariera mea, dar și înrudirea cu bunica mea, care mi-a dat, iată, prima mea lupă mică. Când eram mic, aveam...
0: Nu toți copiii și-au permis în acele vremuri să ai... Mai târziu ați primit și un microscop. Dar începem cu acea lupă care, clar în timp, totuși s-a produs și un salt atunci când ați ajuns, când părinții v-au trimis la New York. De aici aș vrea să... Cum, de ce s-a întâmplat? Dincolo de perioada comunistă, clar, care nu oferea niște perspective strălucite decât, da, poate în cazul unor familii mai mulți abțin oportuniste care s-au orientat, dar oamenii cinstiți, ca să spunem așa, onești, s-au chinuit.
1: Absolut.
0: Cei care au știut...
1: Cei din satul Cuptoare, mm-hmm, și cei din satul Câlnic de lângă se chinuiau cel mai tare. Mai erau și cei de la Țerova care se chinuiau.
0: Cum ați fost trimis la New York? Într-o valiză, am înțeles, cu găuri pentru respirat.
1: Rând, nici măcar găuri nu mi-au făcut ai mei. Ai mei erau adepții unui stil de viață spartan, ca să zic așa. Ei fuseseră la New York odată, ba chiar ajunseseră pe Coney Island, acolo lângă Statuia Libertății. Mm-hmm. Și mi-au trimis și o telegramă care a ajuns la vreun an de zile și au zis: fiule, vino încoace.
0: De la statuie s-au încărcat cu spiritul libertății, ca să spun, cu pofta pentru o libertate. Nu întâmplător a și venit, dar târziu, da, mai târziu.
1: E doar că pentru unii libertatea funcționează ca o carceră, nu știu dacă știți.
0: Pentru cei care nu știu să gestioneze libertatea, dar totuși să nu ne fie așa de frică de libertate.
1: Până
0: la urmă, libertatea poate fi și este, de fapt, un dar. La New York ați ajuns și acolo v-ați orientat destul de repede, pentru că știm că o limbă străină învățată de mic, o înveți mai repede în primul rând și reușești să... Ați crescut cu New York-eza, ca să spun, nici măcar nu vorbim de engleză.
1: Nu aveam nicio problemă, am învățat
0: italo-engleza, nu? Exact, cumva, pentru că au fost acele
1: primele. Am stat și în Jersey o vreme și de acolo am prins, de fapt, nu numai fibra lucrurilor pe care am descusut-o ani de zile, dar și cuvintele cele mai bune din limba engleză. Mm-hmm. Felul în care trebuie să fii solid, puternic în exprimare și să te impui în fața ceea ce sunt, poate unii ar zice, niște gangster de duzină, dar puțini știu dintre ei, că eu n-am plecat așa de nicăieri.
0: Deci acolo la New York ați primit din start, ați ajuns în asociație, ați dat târcoale de fapt unui sediu unde erau asociația detectivilor de la New York, da? Deci ADN. ADN, da. Parcă de la ADN.
1: De fapt,
0: nu întâmplător, pentru că încă probele ADN încă nu...
1: Detective Association of New York.
0: Exact.
1: Era, țin minte și acum când îi urmăream cu jind, ieșind cu parpalacele și cu pălăriile alea în cap, îmi doream nespus și eu să am o pălărie și un parpalac. Și a fost primul jaf serios pe care l-am dat, pentru că...
0: Era destul de coruptă sfera, pentru
1: absolut,
0: că detectivii câștigau destul de puțin, aveau nevoi destul de mari, pentru că și pălăriile, și fularul, și ce era lupele, nu erau ieftine, nu se găseau chiar așa de simplu. Pentru cei care ar dori, poate clar, să se apuce acum de treaba asta, e Ok, e mai greu astăzi, dar atunci era o perioadă de, hai să spunem așa, romantică, nu? Detectivistică romantică. Absolut. Fiecare detectiv purta la Agatha Christie, dar...
1: Raymond Chandler, umblam după cărțile astea ca niște, să zicem așa, dependenți de literatura asta de calitate, pentru că la lunca pomostului nu găseai astfel de volume și am dat peste volumul Somnul de veci. Ce carte bună este Somnul de veci, domnul meu.
0: Da.
1: Când am început să o citesc, o deschideam ca pe Biblie aleator și citeam dialogurile și îmi dădeam seama numai că oamenii de acolo știau ce înseamnă arta conversației, știau ce înseamnă să termini o conversație foarte repede. De exemplu, când întreabă pe doamna Pinkerton, unde erați când l-au împușcat pe soțul dumneavoastră?
0: Uh-huh.
1: Și el zice, care soț? Și el spune, cel de pe canapea. Uh-huh. Ăla nu e soțul meu. Ăla e un mort, zise doamna Pinkerton.
0: Da,
1: deci,
0: sunt multe
1: din
0: momente
1: start
0: importante.
1: Îți dai seama.
0: Care îți dau, ele au funcționat ca niște trigăre pentru foarte mulți detectivi de mare onoare și de mare talent care au rezolvat cazuri irezolvabile. Bun, începem cu primul caz irezolvabil care a pornit cumva, cât ar fi de paradoxal, o situație, o întâmplare și o experiență care clar i-a plăcut lui Woody Allen și a făcut mai târziu filmul Scorpionul de Jad. Când ați fost hipnotizat, da?
1: Eu în primul rând eu îi ziceam udriște lui, că de-aia îl și strigă lumea Woody.
0: Da,
1: el
0: da.
1: Era udriște, așa e pe buletinul lui, ei părinții lui erau din Poiana Golului.
0: Fugitivi, da. Adică
1: fugiseră exact din România.
0: Oamenii au căutat, desigur, să-și repare viețile, să-și restructureze ceva și...
1: Unii cu verișoara, alții cu mătușa, mai mulți...
0: Da, fiecare cum a reușit și ce a reușit să facă, fiecare prin în fraude, nenumărate moduri de fraudă sunt și aici putem alege și varianta mai... să spunem așa, mai obscură, mai obscenă, în funcție de de specificul și disfuncțiile pe care le are cetățeanul. A început totul cum se numește asta? O ședință de hipnoză? E adevărată povestea asta?
1: Eu nu aș zice ședință, aș zice o întâlnire cu spiritul sinelui foarte puternic accentuată, pentru că eu priveam în ochii doamnei Goga, care pe atunci era printre, dacă nu...
0: Specialistele de vază și de bază.
1: Exact, o pionieră în ceea ce înseamnă psihonautica românească în ceea ce înseamnă manipularea și manevrarea psihicului uman prin intermediul hipnozei. Deci doamna Goga m-a pus să stau pe scaun și a scos, țin minte și acum, de la piept, nu dintr-un buzunar, o amuletă care avea în capăt capul bicefalic al lui Janus și a început să-mi facă stânga-dreapta cu el și eu nu știam...
0: Orologiu, adică stilul de balans, exact, ca să inducă pe inductiv, balansul Indula, inductiv, da. Și atunci ați intrat într-un somn adânc, da? Post-rem, adică de fapt
1: somn atât de adânc încât nici la Caraș Severin când am
0: n-ați mai dormit
1: fost în vacanță, n-am mai dormit
0: după
1: așa
0: munci,
1: de
0: bine.

0: ca să zic așa.
1: Cât a durat acel somn? Că asta e și paradoxal, deși a fost un somn foarte adânc, nu a durat mult, cât poate să dureze o ședință sau cum se numește o din asta.
0: Doamna Goga era o femeie economă. Doamna Goga voia să facă economie de timp și avea, ca să zicem așa, o armată întreagă în tot orașul pe care o antrenase hipnotic.
1: Avea și un pat de tip Procust. E adevărat
0: absolut,
1: asta?
0: Absolut.
1: Mulți bărbați au fost scurtați și mulți bărbați au fost lungiți. Și da. Scurtați, dar și lungiți în funcție de situație, pe acel pat celebru.
0: Acolo se stabilea, de
1: patul
0: fapt,
1: doamnei Goga.
0: Ce
1: da.
0: Înseamnă dimensiunea viitoarei lupe a unui detectiv.
1: Asta e foarte interesant, a fost speculată după asta și deturnată această chestiune spre lucruri care nu se mai pot astăzi vorbi, nu mai putem povesti. Dar ce a fost, a fost. Ne întoarcem la acest somn și după ce v-ați trezit, doamna Goga nu a mai fost acolo și v-ați trezit cu niște diamante, să zic, cu niște perle, cu niște pietre prețioase, cu niște bijuterii în buzunare. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat atunci?
0: Deci, eu am băgat mâna în buzunar ca să scot de la piept tabachera bunicului pe care o furasem de dimineață și când am deschis, m-am trezit.
1: Seara o returnați, tabachera, da, fiecare zi era furată de dimineață și returnată seara.
0: Să se lase de fumat. M-am trezit așa, o piatră de malahit cât pumnul, un ametist cât unghia degetului mare, o bucată de obsidian cât unghia degetului mic, niște carne ol, un pirit, niște pirită, care nici nu e prețioasă de fapt, dar strălucește al dracului de tare, zici că e aur, un tigraj, nu știu dacă ați avut
1: da,
0: tigraj până acum, niște agat, un lapis lazuli și cel mai important, m-am trezit cu niște turmalină la buzunarul de la piept. Moment în care am început să-mi pun întrebări și
1: de unde?
0: Răspunsurile nu veneau și m-am dus la doamna.
1: Răspunsurile au venit din presă, pentru că perioada interbelică, știm bine, a doua zi exact. Copiii au aruncat ziarele, mă rog,
0: doamna
1: pe la casă.
0: Doamna Goga mi-a adus ziarul și mi-a spus, ia uite, ai aici. Văzut cumva pietrele astea de turmalină pe undeva? Și eu trezit așa buimac din alt somn hipnotic în care mă băgase dânsa, m-am uitat în ochi.
2: Publicitate.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită!
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Nu este doar ieftin și bun, este și dulce și miroase bine. Milka ciocolată 2 la preț de una în limita a 5 bucăți și Nivea deodorant 14,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot, cașcaval Rucker, 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva, înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Universul entero, escucha!
6: Publicitate!

0: Radio Guerilla. Publicitate.
1: Bucură-te de Fast Track 5.
0: Publicitate.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La ciocolățică, la Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
5: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Bruce. Numai la Radio Guerilla.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva, înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: قليلة.
1: Da, o muzică aproape detectivistică cumva ne poate duce cu gândul la o cursă de mașini când cei cu portbagajul plin fug și sunt urmăriți de o echipă, poate de un, știu, de un grup mic. Ați lucrat, ați avut parteneri sau ați lucrat mai mult singur, domnul Hârlău? O secundă.
2: Am lucrat și singur și am lucrat și în companie bună, ca să zic așa. Eram cunoscuți drept hoții cu șubler.
1: Aha.
2: Pentru că nu furam niciodată cantități măsurabile, ci furam colțișoare din ele. Și se trezeau oamenii că au, iată, lingoul ciobit, mașina lipsea din bord vârful de la acu care măsura kilometrajul. Mm.
1: Da, bine, ați furat, dar ați mai și vorbit, cum se spune la noi, în politica și nu doar politica de la noi, pentru că de multe ori avem impresia, domnule, că dacă e la, că la noi, că mai rău ca la noi, că nu știu ce, nu, peste tot. Da, s-a furat, dar s-a și vorbit. Da. Asta e important. Dacă s-a și pus la loc seara, așa cum ați făcut cu tabachiera, bine. Dacă nu, până la urmă și asta contribuie la un, la cumpărături noi, ca să spun. Pentru că...
2: Nimic nu se pierde, totul se transportă, cum ziceam eu mai de mult cu un prieten.
1: Puțin, cazul Mendeleev exact, m-ar interesa, exact, pentru că de la pietre prețioase ați urcat, ca să spun, ștacheta.
2: Au fost multe elemente care au lipsit de acolo o vreme și dacă ne uităm la formulele mai vechi în care el a fost configurat, erau niște spații goale și s-a zis doar că nu le găsise încă Mendeleev. În schimb, puțin știu că el le avea pe toate puse deoparte și le-am luat noi.
1: Clar că relația Moscova-New York sau Moscova-București sau București-New York-Moscova nu mai e relația cu cea care a fost cândva, când era o prietenie între popoare reală, nu doar în vorbe sau în hârtii, care oricum nu au nicio valoare, desigur, hârtii, semnăturile și alte ștampile.
2: Pe vremea Grecoslovaciei, când a fost...
1: Grecoslovacia, da, foarte interesant. Când vorbeam toți o limbă, cum se mai spune, limba maternă.
2: Exact. Acum
1: la Moscova, ați ajuns de la New York, ați făcut un pas, că nu-i departe, depinde cu ce zbori, dar dacă ai un turboreactor la îndemână, e bine. Astăzi, desigur, vitezele și distanțele nu mai sunt ce au fost cândva. La Moscova l-ați cunoscut pe nepotul lui Mendeleev sau fiul lui Mendeleev, parcă Grigorii Mendeleev, nu?
2: Grigorii Mendeleev, da, de la el am învățat unde își ținea gazele nobile bătrânul, ca să zic așa. I-le-am furat talea al calinei.
1: Împrumutat, ca să spunem, totuși.
2: Împrumutat pentru că ele încă există și nu sunt în posesia mea. Sunt acum altcineva care le-am împrumutat de la mine, ca să zicem, mai departe și de la el le vom împrumuta înapoi și noi.
1: Ați și pus la loc, parcă în tăblița lui Mendeleev a mai apărut o propunere, pentru că Mendeleev a lăsat câteva careuri goale, sau să le spunem zone un pic, hai, pentru viitoarele elemente, încă, mă rog, nedescoperită, dar în perspectivă și-a imaginat, nu întâmplător, că vor mai fi și vor, da, așa, probabil plutoniul a apărut, nu știu când anume a apărut.
2: Și nu doar.
1: Ar fi foarte interesant să aflăm niște... Poftim?
2: Unil, Quadiumul, Rubdensiu, astea au venit
1: mai târziu.
2: Parcurs, mai târziu le-am pus. Dacă vă gândiți, în schimb, puțin au văzut configurarea lui Otto Teodor Banfi, a tabelului lui Mendeleev, care e în formă de automaton.
1: Da, pentru că era un cod, era așa cum au avut și nemții Enigma, acel aparat.
2: Exact.
1: A existat și un aparat rusesc, ruso-românesc, de fapt, pentru
2: aparatul
1: că clar
2: Ligma,
1: că geniile...
2: Da. Aparatul Ligma.
1: Da, Ligma și alte chestiuni foarte importante. Nu întâmplător am deschis subiectul, pentru că iată azi, pe buzele specialiștilor, pe buzele experților, e tot mai rar, ăsta tot mai des, se vorbește despre acea neșansă nucleară, adică situația în care noi am fi avut bomba atomică, dar n-a fost să fie, pentru că și regimul a căzut. Dacă ar mai fi rezistat un pic, am fi avut și noi, pentru că astăzi este foarte important. E foarte important, desigur, să ai, să pui ceva pe masă. Cum ați povestit și, da, știută povestea cu Al Capone, care spune, domnule, o discuție reală se poartă cu diplomatic frumos, dar și pistolul pe masă. clar că pistolul e prea puțin. O încărcătură nucleară acolo undeva, dar pe de altă parte asta duce la escaladare. Astăzi, credeți că situația actuală economică ne permite să ne gândim sau dacă nu să producem noi, poate să luăm de undeva și să ne asigurăm țara, la, să spunem, cu...
2: Până la se ajunge la declanșarea, să zicem așa, arsenalului atomic, pe masă se pun adevărat...
1: Marele fâs, cum se mai spune el în, la mic, la
2: fizicien.
1: Eu
2: la negociere am mers mereu cu Stradivariusul Davidov Morini. Îl scot și îl pun pe masă pentru că asta arată numai puterea de a fura ceva de nefurat, dar pun lângă și pantofiorii roșii al lui Dorothy din filmul.
1: Da, pentru cine nu știe, e un sistem, e un agregat mic, portabil, care face apă grea pe loc. Absolut. Adică puteți să-l conectați, acum de exemplu sunt pe val, sunt la modă filtrele de apă, adică le conectăm la robinet și avem apă, spunem, filtrată. Dar, la fel, există aceste agregate, desigur, ele nu se găsesc atât de simplu, care fac apă grea. E pe loc, iarăși, poți să ai apa ta grea și astăzi e foarte important că mulți spun, domnule, vin vremuri grele și, domnule, trebuie să punem deoparte, să facem cumpărături, să avem măcar un buncăraș, că na, buncăr nu-ți permiți, știm foarte clar că liderii marilor puteri să pregătesc pentru o viață prelungită, bătrâneți prelungite cu pensii speciale, dar în buncăr, pentru că acele buncăre vor fi conectate și la rețele de mall-uri. Pentru că degeaba ai buncăr dacă n-ai o ieșire spre metrou, spre un mall. Altfel simți că respiri când tu din buncăr poți intra direct într-un mall sau la metrou, iei metrou spre următorul buncăr. Deci va fi o asociație de buncăre, să le spunem așa. Puterea de cumpărare contează până la urmă. Ce ai luat... Și acum
2: să
1: apa grea?
2: La negocieri mereu cu un carton de ouă Fabergé. Pentru că asta îți lasă loc să discuți nu numai cu familia rusească regală sau cu cei care au participat la revoluția.
1: Da, pentru că cei care nu știu, cloșca cu pui nu a fost furată sau luată, a fost un schimb. În schimbul ouălor de tip Fabergé, nu?
2: Da.
1: Cloșca cu pui.
2: Cloșca cu pui a clocit ceea ce sunt ouăle Fabergé și a fost tot topită și înfierată pe suprafața unor ouă de struț.
1: Câte piese Fabergé ar fi în acest moment la noi, în țară, ascunse?
2: Acum sunt patru.
1: Patru aici, bine, la noi, clar, asta da, dar așa sunt împrăștiate.
2: În țara noastră sunt vreo patru la Bacău, două la Frecăței, cu cele de la Muzeul Național, care nu fi ce băieții să vadă unde se află. Eu zic că sunt vreo 12 ouă Fabergé, doar în Dobrogea și în Muntenia. Nu știu situația din Arcul Carpatic, pentru că operațional vorbind, n-avem voie să intrăm acolo. Acolo e, să zicem așa, șleachta lui Chioru, care...
1: Da, da, da, bineînțeles. Pe lângă asta nimeni nu vrea să se bage aici, nici americani, nici rușii, cu adevărat, pentru că noi știm, noi spunem, domnule, ce, că vrem să fim totuși, până la urmă, să avem o autonomie. Și noi avem această autonomie tocmai prin stilul lent, stilul, să spunem, noduros și modul de serpentină sau de meandră în acțiunile, în ceea ce numim un progres, să-i spunem, de mai mult abțin lent, care e cu altă viteză în raport cu vitezele pe care le observăm în țările așa numite civilizate. Asta ne face cumva să fim o țară specială, un spațiu special tocmai prin dinamica mai mlăștinoasă, care poate fi confundată de multe ori cu stagnarea sau cu mersul înapoi sau cu nefacerea de nimic. Clar că lumea nu are răbdare și vrea să vadă anumite schimbări, dar noi știm că schimbările reale le facem noi cu noi. În primul rând, dacă vrem o schimbare în spațiu politic, hai să ne schimbăm mai întâi noi, fiecare acasă. Putem să facem schimbarea asta acasă, de exemplu, în dormitor. Sunt multe poți, chiar dacă ai o garsonieră, chiar dacă ai, nu știu, o căsuță, poți să începi cu o schimbare în acea căsuță. Și după asta să încep să ai pretenții de schimbare în acele zone care, poate că ar trebui să ne întrebăm, oare sunt necesare aceste schimbări și dacă s-ar produce, oare ne-ar ajuta? De asta ajungem și nu întâmplător am ajuns la apă grea. De ce? Pentru că având un agregat de apă grea, autohton al nostru, punem într-o situație foarte dificilă orice adversar. Adversarii care au deja arsenal nuclear. văzând că noi avem aparatul, agregatul de apă grea, deci portabil, atenție, portabil.
2: Aici se știe că noi putem să ducem apa aia grea și la deal și la vale, oricând să urcăm, să coborâm după propriul nostru bun plac. Dacă vă zic de fapt cum s-a furat programul guvernamental și de ce lumea se plânge acum că ăsta nou e prost, păi se plânge lumea, dar ei puțin știu că cu o seară înainte să fie publicată la bun, noi l-am luat și l-am ascuns și ăștia au trebuit să scrie pe genunchi pe ăsta nou și nu numai pe genunchi, dar din amintiri.
1: Și pe genunchi știm cum iese.
2: Numai coșmarurile de noaptea trecută și numai felul în care chingile lungea revisului îi țineau de cap ca o năframă a beznei, târându-i prin, să zicem așa, ceea ce s-ar numi savaotul suferinței.
1: Da, ceață și restriște, exact. Că până la urmă condiția existențială ar trebui strâns legată și este de fapt de condiția post-existențială. Ar fi totul simplu dacă s-ar termina. Nu întâmplător e și albumul ăla de black metal sau de death, care se numește Death is just the beginning. Bun, acum să ne întoarcem la New York. Odată ce ați luat elementele și ați avut buzunarele pline deja cu niște elemente chimice și ați făcut, să spunem, o obișniță foarte, foarte interesantă, care a dus și la acea criză, hai să-i spunem cum a fost, prohibiția, da? Pentru că prohibiția n-a izbucnit așa. Au fost nopți de bucurie și de băute care au răsturnat marja, să-i spunem, sau ștacheta în așa hal, încât America a intrat într-o...
2: În marea mahmureală, cum s-a zis, de-a lungul istoriei.
1: S-au făcut și filme, da.
2: Pentru că, să zicem, de fapt adevărul, ei s-au inspirat de la lumea arabă și de la felul în care Coranul a fost prima prohibiție cu adevărat serioasă,
1: da,
2: și
1: da,
2: succes.
1: Da. Ca să poți munci, să poți face lucruri, exact, reale, trebuie să pui un tabu. Să interzici, exact, ceea ce poți bea pe sub masă, ca să spun așa. Plus că poți înlocui anumite substanțe cu alte substanțe.
2: Bineînțeles.
1: Aici Mendeleev știe.
2: Cu dervișii am avut probleme, pentru că dervișii, în lipsa substanțelor, începeau să se rotească.
1: Da,
2: să,
1: da,
2: să,
1: da,
2: simuleze senzația de, să zicem,
1: amețeală.
2: Amețeală. Și se învârteau, se roteau până punctul în care otoliții de la nivelul urechii interne se dislocau atât de tare încât nu mai aveau echilibru niciodată, dar căpătau o conștiință de sine, ceva de speriat, erau de nescuturat, pentru că stând întinși pe podea, le erau greu și de mutat și de, să zicem așa, bălângănit, și dacă și sfărăiau, o curcai, pentru că nu puteai să dormi, nu puteai să te odihnești, să te încort, ajungeai în Mongolia.
1: Da, fantastică experiență din lucrarea pe care nu de mult ați publicat-o și care, desigur, e bestseller, putem spune foarte clar, Măgărușul de Chihlimbar. În Măgărușul de Chihlimbar ați specificat că după ce v-ați întors la New York, de la New York, v-ați întors acasă, ați intrat într-un sevraj, pentru că, într-adevăr, zgârie norii, atmosfera, așa, și brusc te trezești acasă, în câmp, spațiu deschis, așa, mioritic, și te apucă un sevraj și atunci ați recurs la acele rotiri, da, și la respirația holotropică, ca să puteți cumva repara puțin efectele dure, efectele dificile legate de sevrajul post-New Yorkiez, nu? Cum ați rezistat și ce caz...
2: E greu fără pastrama new-yorkeză. Am plâns în tramvai, am plâns în autobuz, am plâns și în taxi odată și m-a întrebat domnul de ce plâng și am zis că niciun cuvânt de pe lumea asta nu poate să explice suferința pe care o resimt la nivelul sufletului meu. Voiam să vorbesc engleză pe stradă, urlam în engleză, lumea nu mă înțelegea, credeau că sunt nebun. Umblam după o doză de aventură prin orașul Reșița și nu găseam un caz care să-mi ridice părul pe mâini, cum mi-a ridicat cazul Baclavaua.
1: Da, da, ați făcut macheta New York, macheta Manhattanului din Baclava. Da. Asta a fost o situație interesantă, pentru că ați primit și propuneri după asta pentru diverse expoziții și instalații cu care
2: Moses
1: ați rupt
2: am lucrat, cu Robert
1: la
2: Moses,
1: Trump Plaza. Poftim?
2: Cu Robert Moses am lucrat foarte mult, mm-hmm, la, mm-hmm, schema asta de Baclava, la machetuța cu Baclava și cu, nu mai zic, cu turnurile alea. de baclava, care erau extraordinare, nu m-ați lăsat gura apă și lăcrimai numai la simțirea mirosului de fistic presărat pe deasupra în încercarea de a imita fulgii de zăpadă ai unei ierni atomice.
1: Domnul Hârlău, dincolo de experiențele fascinante și aceste călătorii și munca detectivistică, știm bine că sunteți specialist și în zona asta de, hai să-i spunem așa, specialist în cuneiforme, ați vorbit, aveți câteva lucrări despre cazul Grota și Ciulinii, despre clanurile, primele clanuri, da? Conflictul Cain-Abel, pe de-o parte. Și poate ar fi cazul să ne oprim la cazul Belfegor și spiritiștii din Valea Graur. Sau, dacă doriți, putem vorbi despre Strada Varului, de unde a pornit Stradivari, pentru că acolo a fost primul acordor, mă rog, atelier de acordat lăute și nu
2: și
1: întâmplă...
2: Și arcușe, absolut, pentru că se făcea și asta pe vremuri, nu erau toate fixe și bătute în cuie, normele muzicale erau altele, dar... Dar țin minte acum prima plăcuță cu cuneiformă pe care am găsit-o la Dolhasca. Era o tăbliță logosilabică trilingvă și citeam și plângeam pentru că nu înțelegeam. Și așa am început.
1: A fost o prima tentativă de lumină asupra cazului Cain-Abel, nu?
2: Absolut.
1: Că a fost un conflict acolo. A fost un conflict între frați legat de terenul lăsat de părinții lor.
2: Deja e să ne uităm direct la tăbliță.
1: În felul în care nu au reușit, nu?
2: Aici, vedeți aici, primul cadran ilustrează o mânuță. Mânuța are 6 degete. Ne întrebăm de ce. Ne dăm seama că un deget în plus nu-ți face rău, nu strică nimănui. Ce a însemnat asta? Cain zice, vreau și eu.
1: Aia Cain e, vreau și eu.
2: În al doilea cadran ce vedem? O linguriță cu doi dinți. Deci o linfuriță.
1: O prefurculiță. Pentru că furculița, evident că întrebarea asta ce a fost mai întâi, lingura sau furculița, rămâne deschisă. Dar noi știm că pentru a face o furculiță e mai bine să ai o lingură, pentru că dintr-o lingură poți face furculiță, dar din furculiță nu poți face lingură.
2: Nu există, nu pot, există, nu
1: da,
2: vreau.
1: Da, nu vreau, exact, totuși.
2: Deci, aici lângă vedeți cârligul și da. Ochiul privitorului. Ochiul privitorului, aici mulți au citit cadranul ăsta ca pe, sigur, prezența Dumnezeirii.
1: Triunghi încadrată exact. În piramidă, pentru că e triangularea observatorului, adică triangulația, să-i spunem așa.
2: Da, vedeți gaura asta de aici?
1: Da.
2: Sunt trei, știți de ce? Ăsta care a bătut la cuneiformă, cum v-am zis, în varianta trilingvă, n-avea decât trei degete și făcuse trei găuri ca să poată să țină plăcuța mai bine.
1: Așa a apărut Bila de Bowling.
2: Exact.
1: Foarte
2: exact.
1: Interesant, foarte interesant, pentru că toate au legătură, toate pot fi explicate și asta e partea bună. Crede și cercetează. Asta e una din... La New York ați văzut scris asta chiar la intrarea în Asociația Detectivilor de la New York, nu?
2: Crede și nu cercetează.
1: Believe and cercetate. Nu știu cum e în engleză, că n-am fost la New York. Și...
2: Seek and destroy.
1: Da?
2: Acolo la baie, la
1: nu intrare. Kill them all?
2: Nu.
1: And justice for all.
2: For whom the bell tolls.
1: De unde au furat și Metallica, da.
2: Exact, niște foți.
1: Fraudă muzicală. Așa, continuăm. Ne întoarcem la New York pentru că n-ați rezistat și n-ați suportat și nu ați mai dus sevrajul.
2: M-am certat cu Udriște destul de tare pentru că el exploata în urma relația mea cu doamna Goga, dar și cazurile până care trebuise să trec. El voia să mă hipnotizeze dublu și să mă vadă.
1: Nu mai poți hipnotiza a doua oară un detectiv care a mai trecut. A trecut prin asta, pentru că v-ați căutat vreo 2 ani? Cât timp v-ați cercetat și ați fost pe urmele DVS?
2: Am trăit ca o umbră prin miriștea ceea ce e conștiința, căutând să-mi dau seama cine îmi furase ceasul. Și m-am prins într-o dimineață cu mâna în buzunar de mână, de încheietură și am scos încheietura de acolo și în capătul încheieturii era o palmă cu 5 degete care arăta exact ca palma mea și era chiar atașată de brațul meu care se ducea către umăr și mi-am dat seama atunci că eu îmi furasem singur ceasul.
1: Ceas de mână cu cuc? Ceas, adică nu orice... Adică, nu, ce, dar ce ceas deci, vorba aia vine? Clepsidră cu cuc?
2: Și nu? Trecea peste mână după care se întorcea la încheietură și din poanie mi-am dat seama instantaneu că eu am fost tot timpul nu numai cel mai mare dușman al meu, dar și cel mai apropiat prieten. Da. Pășam pe urmele mele și eram cu un pas înaintea mea, nu reușeam să mă prind niciodată. Adormeam, cădeam în somn și mă trezeam în trezie.
1: Investigația spirituală pe care o purtăm cu noi, pe care toată viața o ducem și ne trezim și ne dăm seama, realizăm pe patul de moarte, în cel mai bun caz, uneori post-mortem. Sunt cei care au realizat post-mortem, au realizat că s-au căutat ei pe ei. Absolut, de fapt. S-au găsit. Dacă cauți. S-au găsit. Pentru că e bine că v-ați prins de mână cu ceasul în buzunar. Și ce ați făcut? Ce s-a întâmplat după? Ați raportat cazul?
2: Bineînțeles că nu am luat ceasul cu cealaltă mână și l-am băgat în celălalt buzunar.
1: Corect.
2: Am făcut asta timp de o săptămână întreagă într-o practică meditativă, da, ceva de speriat. 7 ani în Tibet nu înseamnă nimic.
1: Ați fost 8 ani în Tibet, e adevărat?
2: 9 ani în Tibet.
1: 9?
2: 10 ani în Tibet, haideți să da, mă punem și anul de transport, că la urmă urmi și ce am dormit și ce am mâncat și dacă se pune și ce m-a finanțat statul român acolo.
1: Da, nu putem sări peste Blondie, o să ascultăm și o să revenim și o să vorbim despre Tibet, experiența absolut fantastică și revenirea la New York, după aia plecarea la Moscova. Moscova nu mai aici a fost cândva, dar nici ce va fi. Acum, da. Și desigur o să ne întoarcem și o să continuăm discuția.

0: Publicitate.
1: La Flanco.
0: Publicitate.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: domnul Filip, știm bine că niciun explorator, niciun mare cuceritor sau mare călător, mare investigator sau așa, nu pornește fără gândul sau fără dorința de a găsi ceva la capătul drumului, dacă e un capăt sau într-o etapă sau alta. Nu întâmplător ați vorbit nenumărate. Da, au rămas și neauzite multe mesaje legat de ce ar fi găsit marele regizor când a mers, când a coborât la Titanic, mă refer la, cum îl cheamă, mai degrabă la soacra lui, pentru că prima dată i-au trimis un batiscaf cu soacra lui, cum îl cheamă, că îmi scapă, stați așa,
1: Cameron. Deci, problema a fost...
0: Ea știa mai bine, era specializată pe bijuterii și nu știu ce, și noi știm
1: și
0: foarte...
1: Război naval.
0: Da.
1: Știa război naval femeia aia, ceva de speriat.
0: Titanic, știm că s-a dus la acea adâncime...
1: La Dana 4 a fost prima dată.
0: Nu, cu multe safe-uri, cu multe cutii, cu multe bijuterii și bogății la bord.
1: De containere era Titanicul și puțin știu că nu că era numai explozibil sau echipament muzical pentru trupa de Big Band Jazz, care a cântat atunci Night in Tunisia prima dată pe Oceanul Atlantic. S-au întâlnit și au luptat 3 zile și 2 nopți pentru că au luat o pauză.
0: Plus fanfara și instrumentele care au rămas, pentru că unde e fanfara rămân instrumente și știm că nu au fost instrumente ghinionul așa lor, simple sau ieftine.
1: Da, ghinionul lor a fost că s-au întâlnit cu nava școală Mircea, care era plină de pifani, de tineri aprici la mânie, care văzând că nu vor să se dea de pe contrasens cu Titanicul au înaintat și nava școală Mircea era deghizată în perioada respectivă cu dispozitivul ăla de cloaking.
0: Dar trombonul Labetti, cum? Ce s-a întâmplat până la urmă?
1: Trombonul Labetti, dacă vă zic, avea nu numai 3 găuri în plus față de trombon obișnuit, care nu are nicio gaură, are doar valve, doar că dăduse 3 găuri în plus pentru că scuipatul pe care îl producea respectivul, avea o voce de tenor extraordinară. Johnny Răducu îl chema. Johnny Răducu, când sufla în trombon și lungea țeava, simțeai cum te pătrund fiorii pe șirea spinării.
0: Da, mai ales în acea situație, pentru că totuși atunci a fost o muzică, da,
1: muzica de Terminator 2, Salvation. Țin minte și acum sunt filmări pe care numai 3-4 oameni cântând la trombon și cu Michael Mann în fundal zâmbind și așteptând să filmeze filmul hit Obsesia, cum a fost tradus în România. Deci dacă ne amintim acolo, Robert De Niro joacă un rol extraordinar, se întâlnește cu Al Pacino și discută și zice lui Al Pacino niciodată să nu te atașezi de ceva la care nu poți să renunți în 20 de secunde.
0: Scena din hit a fost, apropo, întâlnirea dintre Robert De Niro și Al Pacino. A fost prima întâlnire în realitate, pentru că ei nu și-au vorbit până atunci.
1: Absolut.
0: Ei nici măcar, și chiar înainte de filmări, una din dorințele regizorului a fost asta, să nu să vorbească atunci, absolut, acolo, în momentul filmărilor, pentru că ei aveau nevoie de autenticitate în comunicarea, exact, unor, exact, oameni care nu s-au întâlnit.
1: Method acting a fost, deci au făcut așa, l-au pus pe De Niro să intre în casă la Al Pacino, să-i fure televizorul și tacâmurile de argint, după care să plece, și au zis lui Al Pacino, vezi că cineva ți-a furat televizorul. Și Al Pacino a zis, care televizor? Ăla Sony din sufragerie sau ăla Shima din bucătărie, ăla micuț la care se uită nevastă mea? Ei, el, ăștia, Michael Mann filma amândouă cadrele simultan, când s-a dus să verifice, nu era niciunul din televizoarele alea, era televizorul cu plasmă.
0: Da, prima plasmă de la New York.
1: Și tacâmurile de argint de la soacră sa. Și atunci Al Pacino nu numai că s-a enervat, dar a început să lucreze cu Dolph Lundgren. Și Dolph Lundgren e și el aprig la mânie, l-au pus pe DiCaprio.
0: Dumnezeu să-l odihnească, că Dolph numai...
1: În filmul Cârtița. și l-au pus în timpul filmărilor de la Cârtița să se ducă să-i fure lui Dolph Lundgren.
0: Apropo de Cârtițe și felul în care acele movilițe și pământul, acea tentativă de a vinde pământ românesc în America, când l-ați prins pe hoț cu pământ în buzunar după 2 ani, nu? Cum ați găsit pământul din buzunar și cât pământ românesc a fost dus?
1: Pornind de la glie, ca să zic așa, m-a angajat un țăran care observa că zilnic de pe terenul lui dispărea câte o mână de pământ și am, să zic așa, adulmecat situația și am ajuns în San Diego. Și în San Diego l-am văzut pe unul care se ferea de mine, tot tăia colțurile, a încercat să iau un taxiu. I-am făcut cu mâna taxiului, am oferit $5 ăsta, coborât, a ieșit pe fereastră.
0: Cât a durat
1: cursa? A sărit cu hârlău la vale și cam așa. Și la final, când l-am prins, i-am băgat mâna în buzunar și am văzut că aveam buzunar o mână de pământ românesc și cum mi-am dat seama, mirosea ca groapa de la glina și am pus în gură un pic o bucățică și nivelul de sodiu l-am simțit imediat și mi-am adus aminte că cu o seară înainte să încep cercetările, moșul respectiv, țăranul respectiv, omul nostru din România pusese, presărase sare ca să contamineze pământul.
0: Da, da, da. Găsiți detalii și toată povestea în Plânsul Românesc, în lucrarea care a bubuit, desigur, știm bine, cine nu știe să o caute, se mai găsește greu, dar se găsește. Plânsul Românesc, desigur, acolo, în America, pentru că atunci când ați găsit acea mână de pământ,
1: atunci a pornit pasiunea.
0: Ați și plâns, a fost un plâns greu, un plâns care a durat,
1: lacrimile
0: o durere. Și ați readus, ați venit cu pământul înapoi. Ce ați făcut? Sau ați adus pământ american în România?
1: Problema
0: ce ați
1: fost făcut? Următoarea, pământul ăla era foarte bun și pe drum mai mâncam din el din când în când, câte un pic, câte un pic.
0: Vitamine?
1: Exact, sodiu în special, potasiu, turmalină redusă. A fost extraordinar de nutritiv. Când am ajuns, n-am putut decât să-i spun respectivului angajator, îmi pare rău să vă zic, dar pământul a fost furat.
0: Am mai fi avut pământ acum dacă nu ați fi intervenit atunci la timp?
1: Nu, dar n-am fi avut nici dependența pe care am dezvoltat-o față de consumul de sol moale. Intru într-o grădină și nu pot să mă abțin să nu
0: humă?
1: Bag mâna în pumă și să pun în guriță măcar o bucățică să gust, să știu că sunt mai
0: pentru aproape. Pentru sărări, cred că mai mult. Uneori și organismul cere. Și copiii mici, de multe ori, dacă sunt mamele mai atente, pot observa tendințe sau așa. Lăsați, evident, cu mare atenție, dar nu mereu, că la noi așa știți și tradiția asta a noastră. E cu nu pune mâna, ia mâna, nu taci, nu te băga, nu-i treaba ta. Și Zapă. Atunci ajung în politică, de regulă, cei care... Așa, o să facem o scurtă pauză, o să ascultăm Queen. Nu întâmplător, desigur, să le amintim celor care nu știu despre relația lui Geiger cu Blondie. Știm că i-au colaborat, știm că inclusiv filmul Alien și acolo o să ne oprim. După o scurtă pauză o să vorbim puțin despre contribuția pe care ați adus-o și pe care ați avut-o la
1: contribuția care
0: această superproducție. Da, da, da, da, da, da. Ideea cu alienul care iese din burtă. Revenim imediat. Big disgrace.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: A, domnule detectiv, până la urmă, cât s-a împrumutat sau cât s-a furat, cât de română e româna? Cât am furat din franceză, cât am furat din slavă, cât s-a furat din greacă? Cum? Putem procentual demonstra în ce măsură vorbim despre o formă sau alta de expansiune, să-i spunem, nu? Pentru că, până la urmă, când ei încet, încet, așa, la prima vedere, picătură cu picătură, azi o frază, mâine o silabă, poimine un cuvânt, jumate de cuvânt, să nu fie foarte, să nu bată la ochi. Mm-hmm. Și ne trezim într-o zi, când spunem, domnule, procentual, e româna română, nu e cât, procentual, cât e de unde, cum, din cât e din latină, cât din franceză, cât din engleză, cât din slavă. Și atunci, putem oare spune că în funcție de conținutul și procentul și statistic, cine pe cine a cucerit și cât a cucerit de fapt? Pentru că noi de regulă spunem, domnule, na, cotropitorii, nu știu ce, nimeni nu vorbește despre anticotropitori, despre felul în care dinamica de cotropire se întoarce așa cum se întoarce și valul după ce arunci o pietricică în lighean, se lovește de pereții ligheanului, se întoarce și se produce o implozie, o inversare a dinamicii de cotropire, nu?
1: Vreau să spun maximal. Trebuie să zic pe deasupra că am ajuns într-un punct în care procentual vorbind limba română este 100% furată. Și atunci, faptul că e 100% furat o face incomensurabilă din punct de vedere al originalității.
0: De ce nu spunem cuvinte furate?
1: De ce vorbim despre cuvinte?
0: Da.
1: De ce asta ne uităm către ceea ce înseamnă structura limbii în loc să o vorbim liniștit?
0: Da.
1: De ce vorbim când putem să tăcem? Și de ce tăcem când putem să dormim și să vorbim în somn? Și
0: dacă tăceai, filosof rămâneai. Asta nu e valabil pentru radio și alte domenii. Stat. Pe de altă parte, întorcându-mă la problemă, putem spune că am cotropit, de fapt, alte culturi. Am luat încet, încet, ne-am structurat, să spunem, o cultură din fragmente din alte culturi, care, da, ok, inițial poți spune, domnule, când un cotropitor intră undeva pe teritoriu, se produce un amestec și amestecul ăsta în timp se mai așează și cumva se structurează o altă cultură, o nouă cultură sau un organism intercultural, multicultural, nu? Care e important. Că ați făcut investigații în zona asta.
1: Deci, primul rând, cercetările m-au dus la o singură concluzie. România este sau a fost la un moment dat pământ polonez. De ce? Cum zicem noi în română? Ți-ai pierdut parpalacul? Și în polonă zici imediat zgubiuie și voi piașci.
0: E cu totul altceva, pentru că la noi structura și felul în care s-a furat încet, încet, a dus și la construcția unui sistem mult mai bun, potrivit pentru a fura din banii publici, de exemplu, pentru că știm bine că o limbă ajută sau nu
1: să furi.
0: Să furi. Te poate ajuta. Felul în care vorbești, felul cum structurezi și mai ales felul în care lași niște sensuri la, spunem, la discreția sau
1: la
0: felul în care poate celălalt să înțeleagă din jumătate de frază ceva sau din jumătate de cuvânt sau dintr-o privire sau dintr-un făcut cu ochiul. Așa. La noi asta este destul de dezvoltat, nu?
1: Prea mult am folosit cuvintele așa cum trebuia și prea puțin le-am folosit așa cum s-a putut. Pentru că vorba aceea, intri într-o cameră, spui bună ziua. De ce spui bună ziua și nu spui ce vânt va duce pe umerii acestor năpraznice clipe?
0: Păi dacă vedeți că frazarea și simplificarea limbii duce la mai multă acțiune și la mai mult timp pe care îl ai să poți să te uiți ce mai are omul prin casă. Exact. Altfel, în momentul în care intri și ai un discurs mai prelungit și nu știu ce, asta mănâncă.
1: Asta poate să-ți dea și mai mult timp, pentru că dacă spui, ați văzut ce s-a întâmplat, nu ai mult timp să te uiți de unde poți să iei un televizor, niște tacâmuri, bibelou ăla de pe televizorul dumneavoastră de acolo din spate. Uh-huh. Altfel merge dacă zici nenorocire mon cher, cu ochii dumilii voastre, văzut au nestăvilit apricină și cât spui asta, deja ai băgat în buzunar măcar 3 furculițe, uh-huh, măcar o farfuriuță, uh-huh, de cafea, cheseaua cu tocul dulceață. Nu pleci niciodată cu mâna goală, pentru că altfel se zice despre tine că ești un simplu criminal, un criminal, cum au zis unii, infect. Nu se zice așa, nu. Sub nicio formă vorbești și spui o săbită neșansă s-a iscat într-o visteria voastră, căci un șăgalnic pricinos v-a știrbit de avutul mult râvnit de dânsul. Și imediat cât ai spus asta, deja ai luat telecomanda și ai băgat-o în buzunar cu tot cu baterii. Poți să scoți o baterie ăla și pe masă ca să derutezi, să nu înțeleagă dacă bateria e acolo unde e telecomanda, ce caută bateria.
0: Curios.
1: Reu la șurme.
0: Așa, bun, întorcându-ne la trusa detectivului și dacă mai e posibil astăzi, în perioada, iată că inteligența artificială și algoritmii și machine learning-ul, putem spune că înlocuiește nu doar inteligența, înlocuiește și atenția, înlocuiește și tehnicile și trusa, aș spune. Pentru că dacă astăzi vedem un detectiv pe stradă, o să râdem poate și na, o să pară ceva desuet, un detectiv cu o lupă cercetând ceva unde, ce cauți, ce faci. Clar că mulți sunt, mă rog, ascunși în blindate sau, mă rog, mașini, limuzine diverse. Mai putem astăzi sau e vreo șansă să ne întoarcem la acele vremuri când asta va renaște sau avem nevoie să treacă încă 102 de ani?
1: Meseria trebuie dată jos din pod, ca să zic așa. Sau, dacă nu, săpat în jurul ei, în care să torni apă clocotită și să pui crocodili albinoși
0: rezistenți la
1: care
0: apă clocotită,
1: să înceapă să se învârtă în gură cu ceea ce înseamnă piciorul misterului. Pentru că smulgându-l și despărțind misterul în mai multe sporește a lumii taină, cum zicea poetul nostru Lucian Blaga, care nu mai e printre noi pentru că e acum printre ei și lucrează cu serviciile, dar Dumnezeu e mare și mare și nelegiuirea blestemată.
0: E și mare și mic, pentru că știți, marele cel mai mare se proptește în micul cel mai mic. Lucrurile sunt într-un infinitul, dinamica infinitului, că noi ne întoarcem de acolo de unde am pornit sau acolo unde ne-am oprit. Că de multe ori drumul, nu atât drumul contează, cât popasul. Și popasul nouă,
1: nu atât
0: putem spune că ce-am furat
1: contează drumul după.
0: Da.
1: Că de fiecare dată când mergi, stai. Și când stai, mergi. Pentru că mintea o ia înaintea gândului și gândul o ia înaintea minții.
0: De ce ați folosit acel motto? Să-ți fure orice, numai popasul să nu ți-l fure.
1: Iată că sunt momente în viața mea când dezorientat pășesc și eu prin nestabilita taină a ceea ce înseamnă serviciile românești și fosta securitate și structurile anticate, ca să zic așa. Ei bine, dacă furai popasul pe vremea aia, nu numai că n-aveai unde să te oprești la margine de drum, vorba aia, cum se zice, în
0: te luau haiducii pe sus, că oprirea înseamnă și vulnerabilitate. Nu te oprești când toată lumea se mișcă. Da?
1: Lumea e schimbare conform cu principiile de I Ching. Altfel, dacă nu e schimbare, nu e mișcare și e stagnare, deci e moarte. Odată ce ai pășit pe calea asta a decodării...
0: Deci odată ce ai luat lupa în mână, nu mai lași lupa. Da. Ați lăsat vreodată lupa din
1: niciodată,
0: mână? Domnule.
1: Pentru că mătușa mea mi-a pus pe mânerul lupei un strat destul de gros de super glue. Și de atunci, uitați-vă la forma mâinii mele.
0: Da.
1: Mulți ar zice că este deformată. Eu zic că este formată tocmai în direcția formării mele profesionale de detectiv. Nu numai că simt crima de la distanță, dar trăiesc și cu teama că lentila acestei lupe s-ar putea sparge.
0: Apropo, dacă o lupă e folosită pentru a mări, pentru a vedea mai clar ceva, există vreun dispozitiv care poate să funcționeze la fel în cazul mirosurilor, de exemplu?
1: Absolut.
0: O lupă de mirosuri sau cum,
1: Manuel? Absolut. De fiecare dată.
0: Un amplificator de miros. Da. Cum? Vara, haideți, în mijloacele de transport sau vara.
1: Bobul ăsta de piper, vă rog, luați-l și îl apropiați de nas.
0: Da, eu.
1: Vedeți că aveți două găuri în dreptul nasului, da? Îndesați într-una din ea. Așa, exact.
0: Da. E curioasă situație. Evident, nu întâmplător două nări și nu una. Dacă ai o nară, evident, și o pierzi, e problematic. Așa mai rămâi cu o nară. Nu întâmplător avem câte două. Ochi, urechi, Doamne ajută să ne țină sănătatea tuturor. O să facem o scurtă pauză și o să revenim, pentru că sunt foarte multe mesaje. Pe de o parte, oamenii întreabă cât de română e româna, câte cuvinte și în ce măsură putem spune, de exemplu, dacă stăm să comparăm în franceză, francezii, cât au furat ei de la noi, francezii cât au furat americanii de la noi, rușii, cât au furat, câte cuvinte de la noi au fost furate de-a lungul istoriei?
1: Statistic vorbind, cred că am ajuns deja la 84 de cuvinte furate de către francezi de la noi. Și ce au furat ei cel mai și cel mai tare este stilul inconfundabil de actoria lui Jean Constantin, pe care l-au implementat în toată seria de filme cu Fantomas, cu Louis de Funès, nu mai zic că praful.
2: Publicitate.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb. În direct din mansarda Radio

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Antreprenorilor, oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă 2 oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: felicitate! Memorabil.
1: Sute de filme pe ecran mare, nopțile psihedelice, trippy și creepy, petreceri și invitați din toată lumea. Fii pe fază, ia-ți abonamentul de pe Eventbook și explorează selecția pe animest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Pe 29 septembrie, Nidal lansează albumul Îngeri la expirat Halele Carol. 14 piese despre exil, întoarcere, Eden și alte subiecte foarte ușoare, numai bune pentru o marți seară. Alternativ, folk, rock și electronic, puse cap la cap într-un concert care vine mai aproape de ritual decât de o lansare clasică.
3: Un labirint, tot ce simt.
2: Marți, 29 septembrie, la expirat Halele Carol. Open Doors la 8 seara. Bilete pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla.
4: O dată, de două ori, de trei ori. Sărbătoare, să curgă șampania. Pentru că Champagne Bucharest a ajuns la a treia ediție și Champagne Room la aniversarea de 10 ani.
5: La mulți ani, Champagne Room!
4: Pe 10 octombrie la Maison Dadu deschidem 36 de șampanii care mai de care, inclusiv Champagne Paul Bara, Champagne Frank Bonville, Champagne Pierre Gimonet, Champagne Marc Hebrard, Champagne de Susa și mulți alții. Totul din paharul oficial Zalto. Detalii și bilete pe champagne-room.ro. Champagne Room este avampost Radio Guerilla.
0: Publicitate.
6: Radio Guerilla.

0: Domnule detectiv, la New York ați avut o metodă și în lucrare, desigur, trusa și metoda și alte secrete. Ați povestit niște lucruri absolut incredibile despre modul în care nu doar ați înfipt un pilon la New York și ați lăsat o urmă grea acolo, dar și modul în care ați făcut-o. Pentru că ați declarat în nenumărate cazuri, situații și în interviuri și conferințele și stalkering-ul, da, și investigațiile, că n-ați ucis pe nimeni, deși ați tras de nenumărate ori din revolvere și mauzere și alte arme pe care le-ați avut ca detectiv la dispoziție. Și am vrut să vă întreb despre metodă, cu, pentru că multă lume știe, da, dacă spunem "are you talking to me", de câte ori ați fost întâmpinat cu această frază de gangsterii de la Brooklyn-ul de pe vremuri?
1: Când l-am întâlnit prima dată pe Charlie Lucky Luciano, care era cu Meyer Lansky și cu Albert Anastasia, erau toți trei la o masă și am intrat acolo, am crezut că e baia. Și am întrebat, cum întrebam eu la New York de fiecare dată în română, că sunt român peste tot în lumea asta și trebuie să-ți răspundă cineva frumos și
0: da,
1: vorba aia, cu bun simț, și să uită la mine ăsta, Charlie Lucky Luciano, ridică ochii, juca cărți, deci țin și minte, acum aminte, juca
0: cu
1: șeptic,
0: Thompson-ul sub masă, dacă ne aminti,
1: juca șeptic americană, uh-huh, și scoate Thompson-ul pe masă, îl trântește așa și zice "you talk it to me" și eu zic "da, de la tochitură vreau să merg". Și
0: au rămas așa, s-au blocat.
1: Așa, n-au înțeles ce e cu mine. După care eu am scos, aveam la mine, țin minte și acum, un revolver 9 mm, plin cu gloanțe oarbe, bineînțeles că nu eram nebun să umblu cu
0: gloanțe oarbe, gloanțe legate la ochi, cum le mai spuneți.
1: Exact, în... așa scriam în memoriile mele. Și am îndreptat pistolul către Lucky Luciano și am tras trei gloanțe oarbe în el. Lucky Luciano și-a pus mâna la piept.
0: Da, i-au crezut că au murit.
1: Cu toții credeau că sunt în purgatoriu, înțelegi?
0: Da, da, exact, și... pentru că e un șoc, așa, crezi că gata și când colo tu ești viu. Și așa ați devenit prieteni.
1: Prieteni și cu John Gotti, care a venit John Gotti și m-a bătut pe umăr și a zis "bă, băiatule, tu ești de-al nostru", dar în engleză, n-am înțeles atunci, mi-au zis unii mai târziu. Și m-au trimis în niște operațiuni pe acolo cu Franco Stelo și tot așa.
0: Deci ați lucrat la dublu, ați jucat la dublu, ca să spun așa, o perioadă, pentru că nu exista altă variantă, nu?
1: I-am lucrat pe toți și le ziceam, când mă întrebau ceva în engleză, le răspundeam ce ai zis, păpușel, și ei râdeau că nu înțelegeau nimic, dar eu știam foarte clar că i-am la degetul mic și
0: păi
1: în
0: da,
1: buzunarul de la piept.
0: Odată ce începe să râdă, e clar, e al tău. Da. Orice gangster. Deci când l-ai făcut să râdă, știi o treabă. Știi că
1: ei
0: atunci...
1: Mai l-am pascuns, când nu se așteptau, vedeam de în spate și luam de șolduri.
0: Păi unde e pistol, e și pană, știm bine că fără ghidilat. Bun. Și cum ați, care așa, dacă să ne, pe lângă operațiunile și momentele pe care le-ați reținut și care au rămas așa în memorie, despre un caz în care ați descoperit o rețea de hoți, de actori, că erau furați.
1: Operațiunea Bertolucci.
0: Da?
1: Țin minte și acum.
0: Foarte
1: deci,
0: curios.
1: S-a luat un autobuz cu actori care pleca din West Virginia către Portland, Oregon. I-a tras pe dreapta, eram cu Meyer Lansky și cu John Gotti, care vorbiseră cu un alt mare criminal.
0: Ceva regizor care a devenit gangster, pentru că n-a mers.
1: Joseph Siegel. Și Joseph Siegel n-a avusese succes la Hollywood, vrusese să facă o adaptare la cartea...
0: Vrusese, îmi sună foarte bine.
1: Vrusese să facă o adaptare la Pseudo-Kinegeticos, cartea celebră în țara noastră, în fine, și n-au vrut să-i dea finanțare. Și atunci a răpit un autobuz întreg cu actori care se duceau să joace
0: ceva
1: în Orhidea
0: dramă.
1: Neagră.
0: Da.
1: Problema a fost că nu s-au înțeles la bani și el nu le-a mai dat niciunul și i-a pus să joace în filmul
0: o
1: ăla.
0: Serie chiar de filme au fost făcute atunci, că a fost descoperit un depozit cu
1: o trilogie,
0: film.
1: Cred că se chema A New Hope.
0: Și Pangolinul din Madagascar, parcă mai era acel thriller destul de interesant, în care ei au făcut el, da, macheta, mă rog, o machetă de... Asta a ieșit din istoria, să spunem, modul în care a apărut green screen-ul și efectele speciale, pentru că atunci, evident că nu existau calculatoare, nu exista grafica asta de computer și ce, și atunci se lucra cu machete și cum ați avut și acea criză și țeapa cu Geiger și situația în care ați făcut macheta, ați lucrat la filmul Alien.
1: Deci
0: și...
1: când a ieșit Extraterestru din burtică, dacă aia... țineți minte cadrul ăla, aia n-a fost regizată, deci aia era, de fapt Extraterestru ăla era un băț de mozzarella de pompița. Și îl băgase. John Gotti mai făcea gluma asta, mai ascundeam buric una alta.
0: Aha, și, de acolo vine, exact, de la trafic.
1: Și de stomac și ieșea de acolo, înțelegi? Și a făcut asta de două ori cu un pistol, odată cu o furculiță furată de la, chiar de la nevastă sa din bucătărie, și cu bățul ăla de mozzarella când a ieșit. Deci s-a uitat Cameron la, la el și a zis, este genial, ești genial, băi, băiatul, i-a zis în română, neaușă, așa frumos cum
0: cu accent știa, american,
1: cu accent american. Mm-hmm. Și a rămas toată faza asta, adică John Gotti e în filmul respectiv, nu mai zic de Android, de faza aia când îi cade chipurile capul, nu e adevărat, bineînțeles, vă dați seama că nu a fost nimeni decapitat de capul lui în filmul Alien.
0: Pe la New York ați fost surprins de nenumărate ori și chiar asta a fost considerat o vreme ca fiind un performance, nu mai țin minte exact detaliile, dar știu că mergeați cu spatele pentru că știați că un detectiv adevărat e urmărit, cu siguranță. Nu există detectiv autentic dacă nu e urmărit de un alt detectiv sau de un grup de detectivi trimiși, desigur, de cei care încearcă să-l urmărească ca să vadă ce poate sau nu. Și atunci un detectiv adevărat merge cu spatele, ați spus, da? Ca să nu mai se obosească să se întoarcă. Pentru că în momentul în care tu mergi normal, simți că ești urmărit și tot te întorci și te tot oprești, asta bate la ochi. Dar dacă mergi cu spatele, nu mai faci mișcări care bat la ochi. Și oamenii să-și... Clar că poate să pară straniu să vezi un om cu pălărie, cu lupa în mână, care merge cu spatele, cu un trenci, sau mă rog, cu un giulgiu, cum
1: mergeam
0: spuneați.
1: Cu spatele și m-am ciocnit de Elliot Gould pe platourile de filmare de la The Long Goodbye și atât de mult i-a plăcut lui Altman că mi-a făcut cunoștință mai târziu cu Nina Van Palland și cu Sterling Hayden, care m-au băgat arpar într-un cadru, dacă vă uitați acolo, când
0: v-am văzut.
1: Boggy, cum îi ziceau ei, Boggy acolo în apartament, dă de mâncare la pisici și eu sunt undeva la un geam, într-un turn, să vede silueta mea cu lupa în mână.
0: Da, dar cum să nu? Toată lumea știe și am văzut acest moment, am dat și screen, că am pe desk, am făcut un screenshot și mi-am pus pe desk. Acum, situația asta, într-adevăr, în ce fel v-a ajutat acea perioadă? Pentru că la New York era o perioadă de fermentare a culturilor, de modurile, clanurile, cum anume se dunea. Apoi prohibiția. Cum ați rezistat în prohibiție?
1: În prohibiție beam ceai de mătrăgună fermentat și avea un gust extraordinar. Perioada aia cu anason foarte mult și am învățat de la un călugăr venit în Elveția cum se face băutura aceea verde. Aha. Spiritoasă, pe care nu numai că o vindeam, dar o și cumpăram simultan și mi-o vindeam tot mie.
0: De unde și acuitatea percepției senzorială care v-a ajutat ca detectiv? Că la un moment dat ați povestit că ați avut o perioadă în care n-ați mai avut lupa, ați lăsat-o și v-ați bazat pe simțurile.
1: Așa se întâmplă când bei mult alcool, se duce lupa, pleacă și nu mai poți să controlezi ceea ce vezi și ceea ce înțelegi.
0: Nu mai e nevoie.
1: Sunt mai rare.
0: Bine, unii își mai iau microscop sau sunt diverse. Acum, astăzi, de exemplu, pentru cercetătorii din fizica subatomică, clar o să râdă dacă o să vadă o lupă, pentru că au microscop electronic sau au aparatură de ciocnit particule. Și am înțeles că ați fost și la CERN, pentru că acolo s-a furat din particulele subatomice.
1: Dragostea.
0: Clar că s-au găsit cercetători
1: s-a
0: care au pus...
1: dragostea din particulele elementare. Și când se ciocneau, era o ciocnire absolut lipsită de, să zic așa, afecțiune
0: sentiment.
1: Și sentiment. Era o lovire obsesivă, condusă de societatea științifică.
0: Asta din lucrarea E rece la CERN. Pentru cei care vor să vadă, să citească toată povestea, E rece la CERN. Căutați E rece la CERN, pentru că maestru acolo ne povestește despre felul în care, într-adevăr, a descoperit acea fraudă de la CERN, pentru că, da, nu e nimic pe lume ca să nu poată fi într-un fel sau altul furat, inclusiv particulele subatomice.
1: Gândiți-vă la topologie și la felul în care o sferă poate fi întoarsă pe dos. E unul din cele mai erotice momente.
0: Puteți încerca cu o minge acasă.
1: Gândiți-vă la existența dovezilor că odată ce eversiunea acestei sfere și întoarcerea ei pe dos e dusă la capăt, nu numai că obținem opt inele care se învârt în jurul lor însele, ci dacă te uiți de deasupra arată ca un trifoi cu patru foi, dacă te uiți dintr-o parte arată ca un trifoi cu trei foi și dacă te uiți din diagonală vezi doar o bandă Möbius continuă care se învârte la nesfârșit. Ce e o sferă dacă nu imaginea dragostei de țară diluată în ceea ce înseamnă vaporii alcoolului în timpul prohibiției.
0: Maestre, totuși m-aș întoarce puțin la vorba asta care s-a înrădăcinat și rare ori înțelegem de unde vine și care se înrădăcină și despre hoții de buzunare la propriu, pentru că ați descoperit o rețea de oameni practic care decupau buzunarele oamenilor.
1: Efectiv, asta se întâmpla.
0: Cu foarfecă.
1: Era în metrou new-yorkez și nu numai că le decupau, coseau capetele rămase goale. Și oamenii se trezeau nu numai fără buzunar, dar cu o căptușală închisă în care n-aveau acces.
0: Și nu mai puteau băga mâna, ajunge să nu mai poți să bagi mâna, mă scuzați, în propriul buzunar, pentru că te trezești fără buzunare. Hoții de buzunare decupau buzunarele oamenilor. Exact. Și aveau colecții de buzunare pe care le-ați descoperit într-o...
1: Absolut, au fost zile grele în care unii oameni se trezeau cu șlițul cusut. Nu puteau să meargă la baie, nu puteau să se mai dezbrace, dormeau cu pantalonii pe ei săptămâni în șir, ardeau de nerăbdare să
0: groaznic.
1: Simtă libertatea.
0: Evident, evident. Un pic de David Bowie, totuși, ca să mai diluăm. Să vedem. Oh, este cu un soi de distors aici,
1: nu
0: curios.
1: Nu știu dacă v-am zis despre povestea cu cravata galbenă.
0: Nu, am auzit ceva de cravata galbenă pentru că știu că a fost la, nu mai știu, de la noi a plecat la New York un actor să-l joace pe...
1: Da, noi l-am trimis pe Malkovich și Malkovich nu numai că nu s-a mai întors, dar operațiunea a mers mână în mână cu un transport imens de banane dintr-o republică bananieră puțin cunoscută. Și
0: cravata galbenă, corect, extraordinar.
1: Cravata galbenă. Și ne-am dat seama că cravata galbenă nu numai că nu era al lui Malkovich, dar n-avea nicio treabă cu el. Și am căutat, am făcut probe de ADN și ne-am dat seama că cravata fusese purtată nu de un președinte, nu de un primar, nu de un demnitar, ci de o maimuță.
0: Extraordinar. Chiar. Asta este straniu, mă duce cu gândul și la Ionesco pe de-o parte, dar mă duce clar cu gândul la banana și cravata. Evident că astea sunt chestiuni care au mai sensuri și aici, în funcție de capacitatea particulară, nu întâmplător se numește, să spune, detectiv particular, dar mai există și detectiv personal, detectiv personalizați. Și astăzi putem să folosim inteligența artificială ca să ne structurăm o identitate detectivistică care să ne ajute, de exemplu, în cercetare, dacă dorim să aflăm ceva despre noi, ce am mai făcut în trecut. Pentru că rare ori ne cercetăm noi pe noi. O cercetare adevărată așa începe, cum ați început și dumneavoastră, de la a vă căuta și a fi mereu cu un pas. Și v-ați prins, până la urmă, cu mâna de mână, mâna stângă pe mâna dreaptă sau mâna dreaptă pe mâna stângă, cum se nu știu.
1: S-a lucrat prea mult la personalizarea detectivilor și la a crea, de fapt, o personalitate pentru ei. Noi lucrăm acum deconstruind și creând detectivul depersonalizat. Un detectiv care nu numai că nu vine cu un corp, dar le trimitem oamenilor o cutie neagră pe care scrie detectiv și le spunem că asta îi va ajuta să descopere anumite lucruri, ei nu știu ce. Căutarea începe în noapte, la ora 3.
0: Asta e metoda Pandorian pe care ați descris-o în materialul Măgărușu.
1: Pangolinul de fier nu poate lupta niciodată împotriva șobolanului de foc, cum zice calendarul chinezesc.
0: Evident, fierul se topește. Nu e fier care nu poate fi topit și nu e foc care să poată fi înfierat.
1: Feriți-vă de oaia de metal, căci oaia de metal aduce cu ea sufletul dragonului care piere dacă e atins de vergeaua cea lungă a legii.
0: Da, o să ascultăm un pic de muzică și o să rămânem cu gândul la cele auzite.

0: Radio Guerilla.
1: Cine e?
2: Guerilla.
1: E și ce vrei?
2: Să-mi ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Radio Guerilla.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Radio Guerilla.

0: am înțeles că sunteți chemat deja, aveți un caz pe rol sau un rol pe caz. Dar dacă cineva vrea acum să se apuce, care sunt primii pași? Și nu în ultimul rând aș vrea să vă întreb, este adevărată acea, mă rog, vorbă că, domnule, că a fost furat un bizon din rezervația Yellowstone la un moment dat? De un cică, de o grupare legată, de o grupare care avea niște conexiuni cu un centru de cercetare subatomică și că bozonul Higgs, cumva, ideea de bozon a venit de la bizon. Este adevărat sau e o glumă proastă?
1: Nu e o glumă proastă. În schimb, dacă ne uităm, interesele se extind și mai departe, pentru că cine a furat, nu numai că a știut să fure, dar a lucrat mână în mână cu echipa FC Zimbru Chișinău, înființată în 1947, care, vorba aia, are și o experiență bogată cu jocurile internaționale, adică au jucat cu FC Bahia, cu Royal Antwerp, cu Standard.
0: Deci sunt legături subatomice, de fapt, între evenimente. Exact. Chiar dacă noi nu putem găsi niciun fel de legătură și vom încadra această situație în zona absurdului sau vom spune, domnule, ce prost, ce aberați, ce e asta, despre ce? Vorba aia, satul arde și baba se piaptănă. De ce nu moșul? Ce face moșul pe noi? Și în prima lucrare ați menționat această chestiune. De ce nu spune nimeni nimic despre moș? În timp ce, da, bun, satul arde, baba se piaptă, dar moșul, ce face moșul? Pentru că moșul, de fapt, a contribuit la incendiere, exact. Moșul contribuie exact. La organizare, după aia la stingere, la... Și cât stingi
1: cunoscut
0: din ce?
1: Cunoscut piroman în cultura română și folosindu-se, de fapt, de mijloacele pe care le avea, adică o mână de păcură furată din motorul unui trabant vechi, moșul începe să ungă ceea ce înseamnă gardul, nu primăriei, dar gardul căminului cultural, pentru că vrea să elibereze cultura și nelegiuirea asta mică a lui duce la incendierea mai multor pogoane de pământ. Ori să ajungi în punctul ăsta e echivalent cu a apela la servicii, adică cum se spune în limbajul detectivilor, Dumnezeu e mare, dar mare e și nelegiuirea blestemată, ce numai prin tainele prohodului mai poate fi din gropile zăplazului sculată.
0: Da, nu se mai, din păcate, sau ca și metafizicile nu, s-au cam topit. E o vreme a realismelor, e o vreme a real politicului dur, aș spune chiar sadic și pe locuri masochist, desigur, pentru că astea sunt legate, nu e una fără alta. Și suntem, ca să spunem, cimentați tot mai mult într-o realitate crudă, unde iată că poate salvarea vine de la un algoritm sau altul, dar și the doomsday, cum se mai spune din bătrâni, ideea asta de finitudine care bate la ușă de undeva de pe vârful dealului. Da, pentru că bătaia în ușă o face vântul la început. Ușa se zdruncină din țățâni când bate vântul, deci nu mai e nevoie să fie cineva să bată propriu zis o ființă.
1: Nu mai e nevoie să fie cineva în partea cealaltă a receptorului când suni la poliția locală, pentru că îți răspunde oricând asistentul AI și tu slutor, sunt urmărit, cred că sunt în pericol și asistentul AI te va întreba, am înțeles bine, aveți nevoie de pompieri? Și tu vei spune, nu, am nevoie repede de domnul polițist, sunt Imbreanu, să vină să mă salveze, sunt închis în casă, vântul bate, este frig, geamul e deschis, mă prinde curentul și asistentul la ei va spune, ați sunat la pizzeria locală, bine ați venit pentru pizza românească, apăsați 1, pentru pizza cu blat moale, apăsați 2, pentru limba engleză, press 3.
0: Da, și pentru sos dulce picant, apăsați 5. Dar acum, maestre, să vă întreb, ați prezis multe chestiuni, multe căderi, dar ați prezis și căderea sateliților. Oare chiar ne întoarcem la telefonul cu fir? Sau la telefonul fără fir? Sau la gura lumii, în sensul în care, totuși, informația... E de când lumea, poate chiar înaintea noastră, a fost informația, a fost aici. Ați găsit rămășiță de informație acolo unde nu s-ar aștepta nimeni. Exact. Cum s-a întâmplat asta?
1: Eram, cum s-ar spune, pe prispa casei și citeam Habharata, mai cu seamă fragmentele din Srauta.
0: Habharata, nu Mahabharata, pentru că integrala e Mahabharata și există Habharata.
1: Habharata,
0: e prima parte.
1: Absolut. Și cum zic principiile Ashvamedha, odată ce sacrifici un cal, un an întreg de rituri de sacrificiu e cerut mai departe ca să-l învii. La fel și eu, citind pe marginea cărții, am văzut că cineva se semnase la jumătate, scria Dumitru Popescu și am pornit în căutarea acestui Dumitru Popescu. Și
0: din poartă în poartă.
1: Nu e din sat de la noi, ba chiar nu era nici măcar din toată Reșița. Am mers mai departe, am ajuns la mina de sub pod. Intrând acolo, am explorat și am găsit pe un perete o scamă de dimensiuni destul de mari, o scamă de vreun centimetru pătrat.
0: Scamă informațională?
1: Era o scamă reală, o scamă cu adevărat apăsătoare, în măsura în care ea lipsea din ceea ce înseamnă vestimentația cuiva. Și am pornit să caut haina de care se desprinseze această scamă și călătorile m-au dus până în Australia, unde la Melbourne am luat avionul către Sydney și am ajuns la opera din Sydney și uitându-mă la ea mi-am dat seama că nu numai că e o clădire foarte urâtă, dar nu poate fi una din minunile lumii, pentru că dacă aceea era o minune a lumii, căruța vecinului meu era a opta minune a lumii și dacă a opta minune a lumii ar fi fost aceea, era clar că poligonul de tragere al armatei de lângă satul nostru era a noua minune a lumii și văzând că sunt de fapt nouă minune ale lumii, am continuat să caut și mai departe
0: în
1: cea
0: Tibet.
1: De-a 10-a și în Tibet.
0: Cei 10 ani din Tibet? Da. Pentru că unde e nouă, trage 10.
1: Călugării nu m-au lovit niciodată și deși au vrut să mă învețe prin coerciție și prin mijloace de pedepsire, să zic așa, să sufăr durerea, eu i-am învățat că cu un pahar de vorbă bună și cu o bătaie pe umăr poți oricând să pleci pe jos de la schid și să te duci în pădure unde e și mai liniște și unde nu vor să te învețe cu arcanul să te lupți cu forțele perturbatoare ale lumii spirituale, pentru că ei nu numai că nu voiau să invoce spirite prin tehnica puja sau prin sacrificii dedicate zeilor, prin propriație și prin ceea ce se mai numește uneori autoflagelare la nivel metaforic.
0: Da, da, da, stau să lăsăm un pic să se sedimenteze. Unde totuși ați găsit urme de informații? Putem spune astăzi că sunt anumite zone unde informațiile n-au ajuns sau unde nu putem vedea și nu putem observa o informație sau alta? Adică ați găsit totuși urme de informații, nu?
1: Cum să vă
0: ați plasat de microfoane, ați avut într-adevăr un departament particular, da, pentru că un detectiv particular nu e detectiv particular dacă nu are un departament particular de detectivi particulari. Pentru că, până la urmă, gospodăria se face cu acumulare, adică nu putem lăsa chestiunile să să treneze. Trebuie să pui deoparte, nu?
1: Vă spune acum foarte clar ce. La apartamentul 24 avem un Sennheiser MD421 model anii 70. La apartamentul 22 un Shure Superlux 55 care îmi spune de fiecare dată când doamna Angela se apucă să facă peștele, eu bat imediat la ușă și întreb, iar gătiți doamna Angela, dați-mi și mie și imediat mănânc.
0: Ați mers în antiteză cu tehnicile din acea vreme, pentru că ați plasat microfoane masive, tocmai
1: absolut,
0: pentru că microfoanele masive nu le observi pentru că sunt prea mari.
1: Le atârnam de tavan, cum sunt atârnate în aeroporturi și stăteau atârnate și oamenii credeau că sunt doar niște lustre diferite. Am pus un Neumann ușei 7 în stația de tramvai.
0: Super sensibil.
1: A stat acolo timp de 4 ani de zile. Toată lumea a crezut că e o cioară moartă.
0: Foarte curios. Deci aveți înregistrări din mijloacele de transport și nu?
1: Nu numai din
0: hale, de la spectacol, din
1: înregistrări din pustie în care nu se aude nimic timp de ani de zile. sunt pe hardul meu de acasă, am 500 de gigabytes de liniște profundă pe care puteți să o ascultați dacă vreți. Le voi uploada la sfârșitul emisiunii pe canalul meu.
0: Numai John Cage știe cum și a ajuns la aceste idei.
1: Un diletant absolut. Cât? Niciodată n-a stat.
0: Dar culturile au furat unele de la celelalte și e o reciprocitate aici. Hai să spunem un împrumut. Pentru că, de fapt, ce e o cultură? O cultură vine peste o altă cultură, se amestecă, apare încă o cultură, se tot cizelează uneori, se înrăutățește situația, uneori se îmbunătățește. Depinde cum anume ajung la o anumită toleranță, relația capra vecinului, felul în care gardul. Sunt foarte multe elemente care joacă aici și v-ați ocupat de cercetări, inclusiv în dinamica asta, să vedem câtă cultură, unde și care ar fi astăzi. Putem spune astăzi despre, putem vorbi oare despre o cultură dominantă în lume sau nu?
1: Nu mai putem vorbi despre lume, oricum. Lumea a pus de mult și odată cu ea toate speranțele noastre ca umanitate. Succesul rebeliunii din 194 din perioada taoistă a fost ultimul succes al lumii acesteia, tocmai pentru că atunci s-a descoperit că dacă un Tao poate fi numit, el nu este un Tao. La fel și cu detectivistica.
0: Unde e Tao, unde e Mao. Dar, exact. Pe de altă parte, sunteți recunoscut și ca inventatorul detectorului de speranță, pentru că un detector de speranță nu a fost realizat, au fost făcute tot felul de fraude și pseudo-aparatură din asta făcută pentru a atrage fonduri. Dar până la urmă ați reușit. Pe lângă, mă rog, agregatul de făcut apă grea portabil, ați făcut și un detector de speranță. E un fel de detector de tip Geiger, seamănă cu detectorul de metale. Cum funcționează acest detector de speranță? Adică e accesibil, este în dezvoltare, e prototip sau deja îl putem găsi în vânzare?
1: Eu vă voi zice doar că odată ce pornești acest detector, el detectează speranța instantaneu și putem să-l pornim în câteva momente, dacă vreți.
0: Dar el detectează prima dată speranța purtătorului, adică dacă noi mai avem speranțe și pornim detectorul de speranță, prima dată o să facă piu-piu-piu pentru că detectează cea mai apropiată speranță pe care o poate detecta și asta este speranța noastră. Cum ne izolăm?
1: Este doar speranța că funcționează pe care o detectează și asta e un paradox final. Uitați-vă aici.
0: Așa.
1: I-auziți cum detectează speranța că merge.
0: Da, se aude.
1: Funcționează.

0: veni o problemă acest detector de speranță, pentru că din punctul meu de vedere poate fi calculat procentul sau statistic putem face. Dacă facem un sondaj mai complex, putem detecta, de exemplu, anumite regiuni unde a mai rămas speranță, unde e mai multă sau mai puțină, iar în funcție de asta putem fura mai mult. Acolo clasa politică se poate ocupa, desigur, mai mult de zonele unde mai e speranță. Pentru că acolo unde nu e speranță, nimeni nu mai are nimic de pierdut și nu prea ai ce fura de la cineva care nu are nimic de pierdut, nu?
1: Cum scria în programul guvernamental pe care l-am furat zilele trecute, de ce să tai de la cei care știu să trăiască când poți să tai de la cei care au învățat?
0: Adâncă și pe această cale facem o scurtă pauză, pentru că la aceste adâncimi e necesară și, ca să spun, o
2: publicitate.
3: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
4: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Să faci domiciile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kilograme plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Junglă, da, în junglă, R.E.M., să nu uităm, Integrala o căutăm, fantastică experiență. Jungla e începutul și e alfa și omega, e și începutul, dar nu e sfârșitul, pentru că un început coincide cumva într-un fel, adică ne întoarcem de unde pornim, cum spuneam, dar să rămânem cu popasul la noi, iarăși, foarte important. Și cât de adânci n-ar fi adâncimile, există și niște suprafețe la care putem ieși, putem lua o gură de aer și putem merge mai departe sau înnota mai departe, putem în toate modurile să continuăm, nu?
1: Trebuie să vă mărturisesc ceva.
0: Da.
1: Au fost dăți și au fost momente grele în care a trebuit să folosesc lupa pe post de lingură să mănânc cu ea ciorbă. Câtă ciorbă am mâncat cu lupa, câtă fidea a rămas blocată pe margine.
0: Asta în cazul în care are o ramă, pentru că o lupă fiind convexă, concavă, convex, da, pentru că aici o să ne întoarcem și la convex. E foarte important asta pentru convex. Cei care pot să-și facă o lupă în condiții de casă. Există și posibilitatea de a pune într-o farfurioară sau într-un bol convex un pic de apă, punem la congelator și putem să facem o lupă de gheață. Ați lucrat în condiții arctice de multe ori?
1: Am plâns. Am plâns foarte mult când am fost în Antarctica. Am văzut autobuzele cu pinguini care mergeau să voteze în Alaska pentru americani. Am plâns în fața șaormăriei la care urșii se înghesuiau și

0: Groenlanda e timpul să se întoarcă acasă. Groenlanda e pe drumul spre casă și ar trebui să facem front comun, să ne unim forțele și sufletele, desigur, și rezonanțele pe care le putem direcționa.
1: E cum salva de americani. Groenlanda va fi pământ românesc.
0: Bun. Întorcându-ne de la poluri, pentru că ne întoarcem mereu acasă.
1: Dar lacrimile rămân acolo. Am plâns foarte mult și pe drumul spre casă, în urma mea.
0: Da, și cei care nu plâng acum vor plânge cu atât mai mult când va veni momentul. Dar noi ne rugăm pentru bucurie și ne rugăm pentru sănătate și nu e nimic nici de râs, dar nici de plâns în același. Pentru că nu cred că e cazul să supradramatizăm drama în sine. Drama în sine e dramă. Dacă o supradramatizăm, devine megadramă. Noi trăim într-o lume care e atinsă de megadramă. Informațional vorbind, suntem asaltați cu un bagaj, aș spune, cu un surplus de balast. Nu odată ați zburat cu balonul deasupra multor meridiane.
1: Am plâns deasupra meridianelor, am plâns deasupra tropicului Capricornului.
0: Ascultând Led Zeppelin, nu întâmplător, într-un balon. Where parte car. Metal, parte foc, parte pânză. Și
1: am plâns pe Brandenburg, n-am să vă mint. Am plâns și la catedrală, am plâns și în ziua nunții fiicei mele, de teamă că voi descoperi adevărul în spatele invitațiilor de nuntă.
0: Ne face plânsul mai oameni decât râsul? Sau râsul plânsul face parte cumva necondiționat?
1: Dacă fugi de râs și plângi, râsul te prinde, râsul ți adulmecă lacrimile și simte, iese de unde te aștepți mai puțin.
0: Ați avut un râs personal pe care l-ați cumpărat de la o piață, mă rog, la că traficul totuși de animale. Cum ați intrat în posesia unui râs? Era, Lynx, mă rog.
1: Era joi, era bâlci, o dimineață, aș zice, încețoșată, soarele nu se năzărea.
0: De ce ați optat pentru râs și nu pentru maimuțica?
1: Maimuțica plângea. Maimuțica plângea foarte tare. Și odată ce am văzut-o plângând, am început și eu să plâng. Lacrimile și roiau pe obrajii mei. Și am simțit că trebuie să mă duc.
0: Mi se rupe inima, sincer, pentru că mă gândesc, umanitatea și-a pierdut de mult umanitatea. De fapt, nu știm dacă a avut-o cândva. Pentru că este din tendința noastră de a ne idealiza ca specie și de a considera. Evident că aici apare neșansa unei bucurii sau, mă rog, neșansa, vreau să spun, mai devreme sau mai târziu ajungem cumva într-o mizantropie dureroasă. Și acest plâns, că-i plânsul lui Nietzsche, că-i plânsul lui Schopenhauer, sau că-i plânsul lui Kant, nu contează al cui e plânsul.
1: Nici... Eu plâng oricum și plâng în continuare și o să plâng mereu. Și lacrimile mele nu se vor opri decât atunci când voi găsi adevărul.
0: Mai putem cuiva recomanda plânsul? Pentru că e sâmbătă, poate că în timpul săptămânii nu ne permitem. Avem de lucru. E o competiție dură, viața.
1: Vă rugăm să plângeți.
0: Măcar
1: plângeți pentru noi. Nu? Plângeți cu noi. Plângeți alături de noi. Sâmbătă de sâmbătă. Duminică de duminică, pe această melodie minunată. Să plângem împreună și să ne amintim de zilele în care Jean Constantin înainta pe malul mării.
0: Și nu lăsați râsul să întrerupă un plâns care el cere să iasă afară și voi nu-l lăsați. Gândiți-vă de câte ori ați reprimat această atât de naturală și umană. Eu nu știu cum să-i spun. E un reflex, e prea științific. Aș spune o virtute, până la urmă, nu? Că totuși plânsul este mai mult decât terapeutic, mai mult decât sănătos. Este important. Nu este important. Dar un detectiv adevărat plânge doar atunci când își permite, pentru că
1: plânsul e scump.
0: Datoria vă cheamă și acum sunteți deja pregătit.
1: Sunt gata. Mă duc să plâng pentru popor, mă duc să plâng pentru țară, mă duc înapoi la New York, unde așteaptă udriște.
0: Eu cred că la câte ați făcut pentru această țară, cred că puteți lua liniștit o mână de pământ
1: și o să plâng.
0: Din centru, de unde mai găsiți pământ, poate între stații, poate undeva, că e, avem parcuri, avem găsim pământ. și niște cenușe. O, nu e pământ să nu conțină cenușă și nu e cenușă să nu conțină și un pic de pământ.
1: Cu castraveți.
0: Toate.
1: Și cenușă cu castraveți. Și mac. Și mămăligă fiartă în smântână.
0: Eu și ascultătorii, noi vă mulțumim din suflet și așteptăm alte cercetări, alte descoperiri și eu cred că o să dăm cu frauda de pământ mai devreme sau mai târziu, cu o altă fraudă pe care o vom face, pentru că
1: fraudă
0: pe fraudă se scoate. Exact. Revenim imediat, rămâneți aici, problemele la Mansardă continuă. Nu plecați că n-aveți unde.

0: gherila.
1: Și ce vrei?
0: Să-mi ridicați calea, să vă reglez frecvența.
2: Radio Gherila. Radio Gherila.
3: Publicitate.
4: Bună dimineața.
3: Publicitate.
5: Ce a fost prima dată, oul sau găina? Întrebarea la care omenirea încă nu are un răspuns și la care s-ar putea să... Cel mai nou film al regizorului maghiar, Gheorghe Pálffy. O poveste văzută prin ochii unei găini care observă totul, dar nu judecă nimic. Din 9 octombrie în cinematografe. Distribuit de Transilvania Film. Văzut de Radio Gherila.
6: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică! La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun! Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să-ți mai clătești ochii,
1: follow Instagram Radio Guerilla.

Da, să ne bucurăm. Și muzica ne invită să facem asta. Să nu vă fie rușine să aveți speranță, să nu vă fie rușine să vă păstrați și o anume naivitate luminoasă, da? Pentru că altfel ne pietrificăm, devenim toți așa de un realism feroce și vorace rapace și cu ce ajungem să fim diferiți de cei care împing lumea spre, hai să-i spunem așa, dezagregare. Că până la urmă, dezagregarea într-un anume sens face parte din un anume proces. Și ce se trece prin dezagregare se restructurează în diverse alte moduri. Apare o diversificare și o diversitate și aici cred că e important să vedem chestiunile dintr-o perspectivă, aș spune, dinamică, nu una marcată de finitudini și de sfârșituri, sfârșiți și, eu știu, fricile astea în care s-a pompat. Eu mă gândesc, știți cumva, că inclusiv viziunile astea apocaliptice sunt un soi de ideologii metafizice, așa, cu rădăcini în vechile, le-aș spune, filosofii marcate de religie și invers. Și religiile sunt clar legate, profund legate. De asta devin de multe ori desuete sau ajung să se, nu știu, să pară tot mai absurde, poate, pe alocuri. Dar ele fac, știți, gustul sărbătorilor. Când stai să te gândești ce e, de unde, cât, de unde am împrumutat sărbători anumite, cum ajungem să ne configurăm anii, săptămânile, lunile și așa mai departe, descoperi că cum ți așterni, așa dormi oricum prost. Dormi, nu poți să dormi prea bine, pentru că după asta, na. Cine se trezește mai devreme prinde mai mult decât tuturor, bucurați-vă, necondiționat, că dacă începeți să vă bucurați tranzacțional, o să fie mai dificil.

0: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

Dar eu pacima asta prea bine o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi cu toți ori pe geam.

Tot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Ori părât pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Dai o pacima, asta prea bine o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi, cu toți orbicea, de ușa.

0: Ment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Oricine poate să intre în casa românului. Dar nu oricine poate să intre în sufletul lui. Am cântat de la palate până la ultimul bordei. Am cântat cu drag de toate, la toți românașii mei.

Viața muzicantului e ca viața cucului. Își lasă prunci în vecini ca să cânte la străini.

Am avut bune și rele, prin toate am trecut cântând. A fost crucea vieții mele ca să cânt și atunci când plâng.

Am trăit cântând o viață și mi-a fost și mie greu. Dar când lumea-mi cântă versul, de nimic nu-mi pare rău. N-a fost om în lumea asta, peste tot pe unde am mers, ca din toată sărăcia să nu-i las măcar un vers.

Mi-ar fi drag ca întotdeauna, când vreți să vă înveseliți, să-mi cântați cântările și atunci să mă pomeniți. Și de-o fi să mor cândva, vă las singura avere din toată inima mea. Vă las cântecele mele. Vă mai las și voia bună să fie cu voi mereu. Vă las cântecul și jocul. Vă las tot ce am fost eu.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Welcome back to the hits, faster. Energy. Sunetul are

Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Alba Iulea. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulea pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Săturațele muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante, atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. MNC Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta, sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
1: Da, păi am prins unul mare, cred că îl o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorule.
0: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
1: Da, eu știu, dar că știu, mă.
2: Nu, hai,

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el.

Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. După cum știți, Dumnezeu a călăuzit în așa fel ca să avem posibilitatea de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu pe întreg pământul prin intermediul posturilor de televiziune. Noi credem cu adevărat că acesta este un timp deosebit, cu posibilități de mișcare deosebite care nu au existat până acum. Dacă ne gândim la zilele Domnului și ale apostolilor sau la zilele reformei, era foarte greu să mergi dintr-o țară într-alta. Dar în timpul nostru poți merge în câteva ore în orice loc de pe fața pământului. Iubiților, eu pot aprecia acest lucru poate mai bine decât oricare dintre voi, dragi ascultători. De câte ori am călătorit cu avionul pentru a ajunge în aproape toate țările de pe fața pământului, în 155 de țări în acești 50 de ani care au trecut. În fiecare lună, jumătate din timp sunt acasă, iar cealaltă jumătate sunt plecat pe câmpul de misiune pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu. Practic, viața mea, prin harul și alegerea lui Dumnezeu, am petrecut-o în slujba Domnului, în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta datorită unei zile deosebite, cea de luni, 2 aprilie 1962, atunci când Domnul mi-a vorbit cu o voce puternică, audibilă, și mi-a spus următoarele cuvinte: slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Eu am îndeplinit cu conștiinciozitate trimiterea divină și eu pot spune că am făcut toate lucrurile după cuvântul Domnului. Și dacă Domnul mi-a spus, slujitorul meu, să nu înființez nicio biserică locală, atunci eu nu am înființat nici măcar o singură biserică locală pe acest pământ. Colaborez cu toți frații din diferite țări, dar eu nu mă amestec în problemele bisericilor locale. Eu doar mă duc într-un loc, am două sau trei predici și apoi plec în alt oraș și în altă țară. Și dacă Domnul mi-a mai spus și următoarele cuvinte, slujitorul meu, să nu publici o carte de cântări, căci acesta este semnul unei denominațiuni, atunci, prieteni, eu nu am făcut acest lucru. Fiecare poate face ceea ce dorește, dar eu trebuie să rămân credincios însărcinării pe care mi-a dat-o Domnul. Și dacă citiți în Biblie, fiecare bărbat al lui Dumnezeu a primit o însărcinare directă în momentul chemării lui. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a făcut toate lucrurile după cuvântul încredințat lui. Așa a fost cu Moise, așa a fost cu Noe, așa a fost cu Avram, așa a fost cu Ilie, așa a fost cu Ioan Botezătorul, așa a fost cu fiecare bărbat trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi trăim acum într-un timp cu totul deosebit, și anume aproape de revenirea Domnului nostru. Și tema referitoare la a doua venire a lui Hristos a devenit foarte, foarte importantă pentru noi, pentru că Scriptura spune în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a închis. Iubiților, această slujbă este rânduită de Dumnezeu. Este în legătură cu ultima chemare înaintea revenirii lui Hristos. Este în legătură cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor, așa cum a scris Apostolul Petru în Fapte, capitolul 3, de la versetul 17, că Hristos rămâne în cer până la vremea când toate lucrurile vor fi reașezate așa cum au fost la început. Și Dumnezeul cerurilor a dat două făgăduințe în prorocul Maleah din Vechiul Testament. Una s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul la prima venire a lui Hristos. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și apoi voi o puteți citi și verifica în Matei, în Marcu, în Luca, în Ioan, acolo unde se confirmă slujba lui Ioan Botezătorul, prin care un popor a fost pregătit pentru Domnul, și inimile părinților, ale credincioșilor Vechiului Testament, au fost întoarse spre credința copiilor din Noul Testament. Ioan Botezătorul a fost bărbatul despre care vorbește Luca 16:16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Iubiților, ori de câte ori Dumnezeu a lucrat ceva deosebit pe pământ, atunci El a dat o chemare și o trimitere, a fost o făgăduință care se împlinea în acel timp. În unul din mesajele noastre anterioare am vorbit despre cuvântul cheie astăzi. Astăzi, când auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și apoi am împărtășit cu voi versetul din Luca 4, unde Domnul nostru a citit din prorocul Isaia și apoi a închis cartea și a zis, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Noi trăim într-o vreme în care se împlinesc cuvintele din Scriptură. La prima venire a lui Hristos, chiar și versetul 7 din Psalmul 2 s-a împlinit. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cuvântul astăzi nu vorbește despre veșnicie. Veșnicia nu are astăzi sau mâine. Dar acest timp este ziua noastră, ziua Harului, ziua mântuirii. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu.
1: Old Testament period, they waited for
0: Iubiților, începând cu vremea lui Adam, pe tot parcursul de 4.000 de ani al Vechiului Testament, oamenii au așteptat ca să se împlinească prima făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu referitoare la Mântuitorul care urma să vină prin femeie și să zdrobească capul șarpelui. Ei au așteptat ca să vină Domnul și Mântuitorul, dar când El a venit, i-a găsit pe toți înglodați în propriile lor interpretări. Ei țineau sărbătorile lor, ei cântau cântecele despre Mesia și cu toate acestea au trecut pe lângă ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Vă puteți imagina să-L aștepți pe Mesia? Să-L aștepți pe răscumpărătorul, să-L aștepți pe împăratul care fusese făgăduit în întreg Vechiul Testament și apoi când El a venit la ai săi să nu-L primească. Dar în același verset este scris, dar tuturor celor ce L-au primit le-a dat dreptul, puterea în alte traduceri, să se facă copii ai lui Dumnezeu. Așa că avem întotdeauna a face cu două grupuri de oameni. Unul respinge și altul primește. La fel este și în timpul nostru. Un grup rămâne în toate învățăturile tradiționale. Baptiștii vor rămâne baptiști, metodiștii vor rămâne metodiști, luteranii vor rămâne luterani, anglicanii vor rămâne anglicani. Fiecare va rămâne așa cum este și acolo unde este. Dar acesta este timpul chemării afară. Și 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 14, vorbește tocmai despre acest timp. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Apoi vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Așa că acesta este cu adevărat timpul chemării afară. Dar, așa cum am spus mai înainte, noi trebuie să recunoaștem cuvântul făgăduit pentru astăzi. Eu am spus-o în toată lumea. Dacă nu ai o făgăduință, nu poți avea credință. Numai dacă există o făgăduință, credința ta se poate ancora, se poate ancora în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a dat făgăduința lui Avram, el a crezut ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce i-a făgăduit Dumnezeu, fiind convins că Dumnezeu va împlini ceea ce a făgăduit. Dumnezeu și-a luat responsabilitatea de a împlini fiecare făgăduință pe care a dat-o. Dar acum este rândul tău. Tu trebuie să crezi făgăduința Lui. Mai întâi, tu trebuie să crezi făgăduința pe care a dat-o Domnul în Ioan, capitolul 14. El a făgăduit, mă duc să vă pregătesc un loc, apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine acolo unde sunt și eu. Aceasta este o făgăduință. Și dacă mergeți la 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, acolo puteți citi că toate făgăduințele pe care le-a făcut vreodată Dumnezeu sunt da și amin prin Iisus Hristos, prin noi. Fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu este în legătură cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos, Domnul nostru, este Emanuel, descoperirea Dumnezeului cel atotputernic pe pământ. El a spus în Ioan 14, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El era marele Eu Sunt, până la Apocalipsa, capitolul 1, și până la Apocalipsa, capitolul 21 și 22. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, cel ce era, cel ce este și cel ce vine. Iubiților, așa cum am spus, tema principală este revenirea lui Hristos, chemarea noastră afară, așezarea noastră în starea de la începutul bisericii, aducerea noastră în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și eu trebuie să o spun de fiecare dată, noi trebuie să ne întoarcem la modelul biblic. Voi puteți fi în voia lui Dumnezeu numai dacă sunteți în cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți botezați în mod corect, doar dacă sunteți botezați în felul cum a botezat apostolul Petru, în felul cum a botezat apostolul Pavel, cum a botezat Filip, atunci aveți botezul corect. Mă gândesc acum la primul botez făcut prin stropire. A fost făcut în anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte, el l-a chemat pe episcop ca să-l boteze. Și pentru că nu-l puteau duce până la vreo apă, ei au adus apă într-un vas și pentru prima dată când s-a făcut acest lucru și este scris în istoria bisericii, cu Constantin s-a făcut. Episcopul și-a înmuiat mâna în apă, l-a stropit și a spus în numele Tatălui, apoi și-a înmuiat din nou mâna în apă, l-a stropit și a zis în numele Fiului și iar și-a înmuiat mâna în apă, a stropit și a spus în numele Duhului Sfânt. Acesta a fost primul botez fals înregistrat în cărțile de istorie ale bisericii. Astăzi trebuie doar să dai câteva clicuri și ai totul pe tavă. Și atunci eu, ca un om chemat de Dumnezeu, trebuie să mă întorc la un botez fals și ca să fiu sincer, întreaga creștinătate, începând cu secolul al IV-lea, a fost născută într-un creștinism înșelat. Învățăturile apostolilor fuseseră de mult date uitării. Fiecare mergea pe drumul lui. S-au ridicat oameni fără nicio chemare divină, fără nicio însărcinare, care i-au urât pe evrei, i-au blestemat chiar pe evrei, numindu-i ucegași ai lui Hristos și ucigași ai lui Dumnezeu. Toți părinții bisericii i-au urât pe evrei. O puteți citi. Timp de 40 de ani am studiat istoria bisericii. Este uimitor cum slujitorii din această vreme nu se îngrijesc să cerceteze scripturile, nu se îngrijesc să cerceteze istoria bisericii. Ei urmează doar tradiția și fiecare este mulțumit, toți cântă și toți se închină. Și Domnul nostru a spus în Marcu 7, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Vă rog, arătați-mi din Scriptură dacă o singură persoană, nu două sau trei, dacă o singură persoană a fost botezată vreodată prin stropire în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Iubiților, este un lucru foarte serios. Au apărut multe învățături greșite și toți oamenii au fost duși în eroare, nu numai în alte religii, ci și în creștinism. Totul a fost falsificat, totul a fost schimbat, nimic din ceea ce a fost la început în zilele apostolilor nu se mai găsește în creștinismul de astăzi. Și acum vă rog, nu închideți televizorul. Începând cu vremea Reformei, după 1000 de ani de domnie a Bisericii Romane, cu 7 cruciade sângeroase, în care milioane de oameni au fost măcelăriți, pentru că nu au sărutat crucifixul, Dumnezeu a dat mai multe treziri duhovnicești. Frați și surori, începând cu zilele Reformei, Biblia a fost deschisă și cuvântul lui Dumnezeu a fost din nou predicat. Au urmat apoi trezirile care au condus din ce în ce mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu, din ce în ce mai aproape de ceea ce a fost la început în zilele apostolilor. Și apoi, cu puțin peste 100 de ani în urmă, a avut loc revărsarea Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplă astăzi, eu o spun cu tristețe în inima mea. Noi avem astăzi 550 de milioane de oameni, așa numiți penticostali, carismatici, dar urmează ei pe urmele apostolilor sau sunt ei încă împrăștiați prin diferite denominațiuni? Da, ei sunt împrăștiați în diferite denominațiuni. Acum vreau să spun următorul lucru și eu vorbesc în limbi din anul 1949, atunci când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar dacă urmărești ce se face astăzi, nu mai avem a face cu o vorbire în altă limbă, ci se rostesc câteva silabe și apoi se spune, este Duhul lui Dumnezeu. Nu, ei vorbesc de la ei înșiși. În zilele apostolilor, în ziua de Rusalii, ei vorbeau ceea ce le dădea Duhul să vorbească. În zilele apostolilor nu erau învățați ce să spună, nu se spunea zi după mine, ci Duhul Sfânt era cel ce umplea inima și apoi inima umplută se manifesta prin vorbirea în altă limbă. Astăzi ei cu toții sunt înșelați crezând că au Duhul Sfânt. Dacă tu ai Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul adevărului te va călăuzi în cuvântul adevărului. El te va duce înapoi la primele pagini ale Bibliei, înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 8, capitolul 10 și chiar în capitolul 19. Și tu vei vedea că toți credincioșii de la început au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Niciun alt fel de botez nu este menționat în cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 28, Domnul nostru a spus, botezați-i în numele. Care este numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în Fiul prin Duhul Sfânt? Care este numele de legământ nou testamental? Prin descoperirea Duhului Sfânt înțelegem și îi vei pune numele Iisus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. Așa că întoarceți-vă la cuvânt, mergeți de la darea trimiterii la felul în care s-a îndeplinit acea trimitere. Voi nu puteți să arătați doar spre Matei 28 sau Marcu 16 sau Luca 24. Voi trebuie să mergeți la Cartea Faptele Apostolilor ca să vedeți cum au îndeplinit bărbații lui Dumnezeu această trimitere. Iubiților, noi am ajuns la încheiere. Fie ca Dumnezeu să fie cu voi, fie ca voi să înțelegeți că înaintea revenirii lui Iisus Hristos, toate lucrurile trebuie puse din nou în ordinea divină. Toate lucrurile trebuie așezate din nou. Voi trebuie să dați uitării propriile voastre căi, propriile voastre învățături și să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă supuneți cuvântului Său și astfel să fiți pregătiți pentru făgăduita revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiților, noi avem broșuri care tratează toate temele biblice importante. Dacă doriți să le primiți, scrieți sau telefonați și vi le vom trimite gratuit. Acesta este ultimul mesaj. Este mesajul chemării afară. Este mesajul pregătirii. Dumnezeu să fie cu voi într-un mod deosebit. Fie ca această mică predică să fie o binecuvântare pentru voi și fie ca Duhul Sfânt să fie peste voi, astfel ca voi să puteți înțelege în mod corect tot ceea ce s-a spus. Vă doresc binecuvântările lui Dumnezeu și doresc din toată inima să vă văd atunci când Domnul se va întoarce ca să ne ia în slavă. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Franc. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029960.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul are

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilot.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Kugir.
2: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Muzică,
1: muzică.
0: Exact cum îți place.
1: Energy.
0: Exact cum îți place.
2: Tu eres una mentirosa, me hiciste un favor. No me digas que me quieres, no me digas.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kujir.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: We don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: 87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.
3: One love. Ding, ding, ding, ding.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir.

fost fericit. Îmi luau dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lacteie. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

0: Yeah.
1: Oh, yeah.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.